Pitan kako je stanje na granici. Da, pre izvesnog vremena sam ti predložio da ubaciš WWE blog. Ne znam da li si to radio, pa ti šaljem link sa nekim temama. Ima tu zanimljivih stvari. Pozdrav ime. Očigledno je zvarano pitanje, pošto vidim da ovde piše nepoznato, ali eto, evo, baš sam nešto komentarisao ovamo sa Ninom i sa Aleksom, osvajači, jedna me devojka neće, inače prepev obrada samo sa novim njihovim tekstom i melodijom Stealing Uriah Heep. Da, verovatno dobar deo ljudi to nije znao, ali verujem da je postojalo i postojala i dobra količina ljudi koji su znali ono što smo čuli od Uriah Heep. Postoji i u izvedbi osvajača. Jedna me devojka neće. Možda neka napravimo paralelu pa pustimo i jednu i drugu pesmu. Dosta priče. Ajmo na muziku. Ace of Base, All That You Want. Nakon toga, Brandy and Monica, The Boy Is Mine.

Rock Set i njihov jedan od velikih hitova Joyride. Boba kaže, pozdrav Kizo, predlog za retko puštene bendove, hrvatski bend Laufer. Odličan zvuk, nije mi jasno zašto se ne vrti više. Ok, Damir Urban i njegova solo priča, ali ono što je radio sa Lauferom je top. Pozdrav iz podzemlja Smedereva od Bobe. Puštali smo mi Laufer, zapravo i Damira Urbana, ali i ovu varijantu sa Lauferom. Olja Tomić Rajković kaže, pozdrav Kizo, mesec je ogroman iznad Niša i trema. Pozdrav i za pecu taksistu. Drago mi je da ima taksista koji slušaju pravi radio. Ljubac od taksistkinje. PS, inače sam poslala i SMS poruku, ali se nije poslala. Ova je stigla, tako da bez brige, Olja. I eto, javni pozdrav za pecu taksistu od koleginice. Srđan kaže, ovo sam čuo 94. kad su se krale patike po bazenu u Novom Sadu. Pozdrav. Nadam se da nisu tebi ukrali. Ali da, 94. onako idealna godina za tu krađu. Patika je ono čuveno skidaj patike, daj sat. Kaže Kristijan, neka pesma Shakespeare Sisters, pozdrav od Daše i Šuma Diska. Pozdrav za Dašu i za Šuma Disko. Kaže Kizo, ja ću da nestanem s detetom u snu. Ako može, rasvetli mi pesmu posle ovih muzika da mogu mirno da zaspim. Nisu se javili ljudi, ajde da probamo da nađemo koja je to pesma koja kaže sve je kao u snu, jer Jovana je rekla da se uključila na pola pesme sa tim refrenom i nije mogla da dokuči ko je izvođač. Kaže, ćao Kizo, pozdrav za vašu ekipu, samo da pitam hoće li biti večeras moj predlog Blue Pearl i luda pesma Naked in the Rain, veliki rock. Pozdrav Siniša BGD. Nešto mi se čini da smo tu pesmu već čuli. Pozdrav Kizo, ako može u nekoj od sledećih emisija isto pesma All That She Wants, ali obrada nemačke grupe Vizo. Svideće se ljudima. Pozdrav iz Subotice. Meni se već sviđa da postoji obrada. Baš hoću da vidim u kom je maniru, da ne kažem fazonu, bila. A evo kaže Blue Pearl, Đura nam kaže da je bila. Tako da eto već i odgovora na tvoje pitanje Siniša, bila je pesma. Nisi bio na času, što bi se reklo. Ali dobro, imat ćeš priliku da to ispraviš u reprizi četvrtak na petak. Idemo sada na Emilio Harris, Two More Bottles of Wine, a nakon toga The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekat.

Blur i Song 2 ili Song 2, kratko, jasno i ubitačno, što bi se reklo, prava forma hita. Ovo je bila naslovna pesma za video igricu, čini mi se, na Sony PlayStationu. FIFA je bila u pitanju, ali ne mogu da setim koja je godina, da li je FIFA 96 ili FIFA 97, tako nešto, verujem da vi to bolje znate, možda čak i FIFA 98, ali je svakako to nešto što je doprinelo da ova pesma postane hit nad hitovima. Evo, kaže ovako Đura, za neopravdane klečanje na čaurama. Kaže, kako sam suptilan kao Žalfija. U to ime, Grandmaster Flash and the Furious 5, The Message. Pa de ćeš bolje od ovoga, ovo je sve samo ne suptilno, Đuro, ali pesma je odlična. Đura će ti oprostiti što te je tukao. I to otprilike tako ide. Kaže, hvala mnogo i za reprizu, četvrtak na petak, pa ću čuti pesmu, nisam slušao odmah od početka, pozdrav kao vrata. To kaže Siniša BGD. Kaže, da nisu mislili na ovu pesmu, malo pre ste nešto pročitali, pozdrav. Onda imamo YouTube link koji nažalost ne možemo da otvorimo ovde. Ako možeš da otvoriš, pročitaj nam, molim te, samo naslov, pa da vidimo. Kaže, legendo, sad sam tek počeo da slušam, nema večeras ništa od večere što se tiče drage. Dobila je par dana da se odmori od mene. Bili malo na Savi, malo na Dunavu. Došla cela ekipa od prijatelja koji su preko grane. Dogovor, svi ostajemo do Irske slave 28. Irske slave 28. augusta. Bićeš pozvan. To je ono što bi se reklo ćelava latinica. Pa onda da li je Irska ili Iriška? Biću pozvan, lepo, pusti nešto za moju dušu po tvom izboru, znaš ko je, znam, deki, legendo, imam želju, veliki pozdrav za mog jednog, jedinog pravog prijatelja, Nikolu Senića, pretpostavljam da Senic piše Senića, deki, ići će za tebe nešto, uf, ovo, naredno može, možda ne ova naredna, ali ova numera posle toga, sad ću odmah i da kažem koja je. Evo, pesma za FIFA, ali igrali smo je na Sony 1 i Sony 2. Dragan kaže, jeste, da, ja se toga sećam, ali ne mogu da setim koja godina je u pitanju za koju FIFA, jer znate da su izlazile one edicije svake godine, FIFA 96, 7, 8, 9, 2000 i tako, kaže. Predlog za ženske vokale, ako ih budeš puštao, Janis Joplin. Tarija Turunen, bivša pevačica grupe Nightwish i neponovljiva Emily Armstrong, kaže Tanja. Naravno, bit će i toga sigurno. Aha, Block Rush, Montenegrins, voljeli bi da si tu. Montenegrins, voljeli bi da si tu. Pa da, nismo tu numeru pustili, ali ima smisla sa onim što je rekla kao snu, zato što zaista ide tako nešto u refrenu. Kaže, evo ga, Jovan Vuković kaže, tačno, FIFA 98, uzmeš Nigeriju i dereš sve redom. Pozdrav za vas i ako može, Black Keys, Little Black Submarines. Biće nešto toga. Pozdrav Kizi i ekipi 202. Znaš li zašto je slušalac rekao suptilan kao Žalfija? Pa verovatno zato što je sve samo nije suptilna. Ali ajde, ispravi pa da pročitamo to nakon ovog bloka. Što se tiče onoga što sam rekao, idemo prvo Stone Sour, Silly World, a nakon toga, eto, neka bude za Dekija, Biohazard and Onyx, Judgment Night.

Zlatibor, sjajne niti, evo već stižu poruke. Miloš kaže, Miloš H. Milošević Goribor, pa onako tri aplauzića u vidu emotikona, pa onda Marina kaže bravo za Goribor, to jest još gori. Tako da nisam ni sumnjao da će biti sigurno reakcije na Goribor, nekako je stekao status kultnog benda, iako više ne postoji, i bar koliko ja znam iz Bora, nešto najpoznatije, da tako kažem, što je izašlo. Evo, što se tiče one poruke, kaže, da li znaš zašto je slušalac rekao suptilan kao Žalfija? To je veliki Ljuba Moljac rekao za Šekspira na onoj čuvenoj audiokaseti koju, nažalost, ne mogu da nađem. Ostala mi je samo kutija. Kaže, rekao je za Šekspira kojeg su neki zvali Velja, jer se smatralo da je negde iz naših krajeva, i on nisam imao pojma, da je tih kao devojčica, mek kao sanitetski materijal i suptilan kao Žalfija. Mogao bih sada ti napišem sve sa cele kasete, stranu A i B, ali ko bi to čitao? Pozdrav svima od Raleta iz bloka 70A. Rale, hvala puno na ovoj poruci, baš je inspirativna, u najmanju ruku da kažem. Kaže, dobro večer, gospode 202, super emisija, sedim na terasi i uživam. Svi smo možda šizofreni, a dobro da ne znamo, možda pesma od The Cramps, Human Fly. Hvala, pozdrav, Vesko, kaže. Hvala za Duka Dizela, setio sam se jedne pesme naše poznate grupe koja se nije baš mnogo vrtela na radio stanicama, Blockout, ja znam, sa prvog albuma Crno-belo i Srebrno. Tad sam se zaljubio u njih, tako da sam imao kolekciju svih njihovih kaseta. Uzvraćam pozdrav koleginici, samo napred, nije lako voziti 12 sati, pogotovo noću, ali nisam čuo odakle i kako se zove, vozio sam neke brbljive putnike, kaže nam Peca, taksista iz Niša. Tako da, ako je još uvek sa nama koleginica za volanom, neka se javi, neka kaže odakle je, jer smo uputili već pozdrave. Kaže, Srđan, pozdrav za najbolji radio iz Nove Pazove, ako može, Kryptonite, Three Doors Down. Pa onda Tanja kaže, Grumf bi rekao za suptilnost, ja sam Luk, ali svi me primete tek kad počnem da delujem. Znači, fin, nežan, ne upada u oči, ali ostavlja utisak. Dobro, ajmo mi ovako. Evo, kaže Đura, tako je, bravo Rale. Tako da, dobro da se razumemo. Kažem ja, imamo community koji se dobro razume i dobro zna šta hoće. A ono što ste također hteli je Phil Collins i In the Air Tonight. To je ono što ide sledeće, a odmah nakon iza toga Billy Joel i Piano Man.

Slatka kuća Alabama, kažu Lynyrd Skynyrd, verovatno već znate. Legendarna pesma, nema šta mnogo da se priča o tome, samo da se sluša i uživa. Mašal Marković piše, kaže, ja nemam muzičku želju, samo uživam u predobroj muzici i još predobrojoj priči između pesama. U nadi da će emisija trajati bar još godina 105. Hvala, hvala puno. Srđan kaže, Brick in the Wall za treću smenu, ako može, pozdrav Kizo. Može u suštini, ali znaš verovatno, možda i ne, da uglavnom sad pišemo predloge, pa ih onda puštamo u narednoj emisiji ili eventualno u nekoj od narednih emisija, ali pozdrav za tebe i za treću smenu i što drugo da ti kažem nego drž se, nadam se da možemo bar deo te treće smene da onako olakšamo malo i da to bude i prođe malo onako, kako bih rekao, simpatičnije. Playboy Superstar, to je otprilike nešto što je samo stiglo i to ide odmah onaj folder, kao što smo već rekli, kaže, redovno pratim emisiju i hvala puno za Phil Collins, kod mene se slušaju ploče, tačnije Genesis, pozdrav iz Požege, Mihajlo, kaže, Mihajlo, veliki pozdrav za tebe i super što slušaš na pločama, to je lepo gajiti, ima dosta puta, ja mislim da mi ima dosta berza ploča i mislim da smo ih dosta i reklamirali, nisu se javljali u ovoj emisiji, ali eto, možeš malo da ispratiš, verujem da možeš da nađeš nešto lepo za sebe. Kaže, dve strašne pesme, posebno hvala za Bilija, piju zajedno piće zvano usamljenost, ali je to bolje nego piti sam, kakav stih. Željko BG kaže, pozdrav Kizo, ako može od grešnika legendarnog Vase, bit ću samo tvoj, jednom grešnik, zauvek grešnik. Verovatno.

to tako ide. Kaže Đorđe Milić, kad čujem Sweet Home Alabama, uvek se setim filma Leteća tamnica i izjavu Garlanda Greena, maestrali Steve Buscemi, koji kaže, dok zatvorenici slušaju ovu pesmu,

Zbogom Bruce Lee i pesma Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Rade nam piše i šalje nam video snimak zapravo koji ne možemo da pustimo, možemo samo da ga vidimo, ne možemo da čujemo, ali ja bih rekao po znaku da je ovo Godsmack, kaže malo atmosfere od nedelje. Čuo sam da je bilo fenomenalno, gitarista moj Ognjen je bio i kaže da je bilo super i da su sjajan bend koji zvuči fenomenalno uživo. I ne sumnjam, svakako već veterani New Metala, sad će se možda neko naći uvređenim, ali jeste, da, oni čak i sami sebe nekad umeju da nazovu New Metalom. I ovaj sjajan bend, zaista sjajan bend, i mislim da je bilo vredno doći u Srbiju. Ja mislim da je pevač izgovorio nešto kao zašto smo čekali 30 godina da bismo došli ovde. Ko to zna? Pravi odgovor na to verovatno nema niko. Marija Pajčin kaže bravo za izbor muzike večeras, skidalica Nick Cave i onako tri prstića kao da je sve potaman. Pozdrav iz Kruševca. Đorđe Milić kaže zbogom Bruce Lee i thumbs up smo dobili ili ti palac gore. Kaže pozdrav Kizu i svima, ako može Darkwood Dub, treći Vavilon, pozdrav iz Sremske Mitrovice od Kaline. Pozdrav za Sremsku Mitrovicu i tebe Kalina. Mislim da će moći Darkwood Dub da ide i to ćemo uvrstiti opet, kao što rekao smo, u onaj folder. Idemo dalje na malo hip-hopa, DMX i Party Up. Verovatno jedan od najvećih hitova njegovih, a nakon toga idemo malo i na drum and bass. Ronnie Size i Represent, Who Told You, vozim.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Two Live Crew i Miso Horny, pesma koja je bila direktna inspiracija, ajde možemo tako da kažemo, jednoj našoj hip-hop grupi koja je postojala od neke sredine 90-ih pa do nekih 2000-ih godina. Verujem da znate o kome se radi. Da, evo ga, Rade se javlja i kaže, jeste to rekao, ono što sam rekao za pevača Godsmacka, odnosno Sally Earn. Kaže, svirali su više pesama nego na drugim koncertima na turneji, bili su oduševljeni kako smo ih prihvatili. Inače se aluzija je na to da je rekao čovek zašto smo čekali, odnosno pitao se zašto smo čekali 30 godina da dođemo u Srbiju. Kaže, uzgred uhvatio sam palicu koju je bacio lično Sally Earn na pevač. Yeah, evo, imamo fotografije, Rade je poslao dve palice koje je uhvatio, svaka čast Rade, nadam se da ti je ostalo u sećanju kao dobar koncert i sad ćeš imati i čime da evociraš te uspomene. Kaže, samo ova stanica je memorisana i sluša se svakodnevno sa telefona, bluetooth zvučnika, bez toga posao bi bio pakao. Pozdrav iz Novog Sada. To je ono što smo rekli za treću smenu, eto, koliko toliko uspemo nekome da olakšamo, tako da ima nečeg lepog u tome. Kaže, da li je ikad u ovoj emisiji spomenuta grupa In Excess, pita Gabriela. Naravno da jeste, i ne samo da je spomenuta, nego smo ju puštali i to u više navrata, tako da možemo reći onako redovno puštana grupa. Idemo mi na Mort, možda ne toliko redovno puštanu grupu, ali na kraju krajeva nikad nije kasno. Njihov single Tango, a nakon toga Bad Religion i Punk Rock Song.

Deftones, kažu Change in the House of Flies. Ljudi koji vole Deftones kažu da im je ovo jedna od njihovih boljih pesama i omiljenijih. Mene je Back to School nekako onako ostala urezana u srcu, ali ovaj, nadam se da vam se sviđa Deftones. Nismo ih nešto možda mnogo puštali ovde, ali promenit ćemo to. Na kraju krajeva, svi vi koji volite i Tool, verujem da volite i Deftones u neku ruku. Ljudi umeju da ih porede, iako su različiti bendovi, dosta nekako i podsjećaju jedni na druge. Ima tog nekog šarma, da tako kažem. Ostalo je još toliko vremena da možemo da se odjavimo, a ako se već odjavljujemo, ajde da probamo da napravimo jedan trio onako pesama koji može da zatvori ovu emisiju, pa da bude to recimo Balkan koji ste tražili, 35.6. Nakon toga 357 i pesma Sad koju ste tražili u više navrata, i onda da zatvorimo nešto što može onako da bude highlight večere, da ne kažemo ove emisije, Limp Bizkit i Break Stuff. Voleli, ne voleli, ne možete da budete ravnodušni ka ovoj pesmi, a verovatno ni ka ovoj emisiji. Ljubi vas Kiza, Nina i Aleksa, ostanite dobro i ostanite uz 202. Laku noć.

smo isti. Pod kapom nebeskom nosimo isti znak. Znaš da je život jak, svako želi da ubije neki strah. Znam za jedan plan, da ne svane dan, što ga skroji neko bolestan, da nam pokaže put do hada.

sestre, bez pameti prave, izgubit će duše, ljubav, sreću i glave. Na oboli čežnje, vodu ne vide piti, vodu gazim do pasa, vodom stadog se miti. Piti, sve u jednom je želja, to je frka i panika mojih neprijatelja, jer samo znam za suze i snove i glavom.

biću miran u njemu. Pravdu neću da tražim, pravde ima u svemu. Hoću dobro, neću zlo. Ej čoveče, to je to. Dosta je dosta, jakih kostene. Ne dao Bog da lavina krene. Grešni da vide što činiše vazda, što hteše da pokažu ko je gazda. Mašta moćnih i glupost malih, samo zna udri, tuci, razvali. Bajke za decu od šlajma i bluda, znakovi svuda, a pitaš me kuda? Tuda, gde je počeo vek. Hoću da hodam kao normalan čovek,

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

moraš biti svoj heroj, ako ne možeš nemoj. Nije to lako, znam, znam, znam, uvek u suprotnom smeru, u sebe veru, stalno iskušavaš, daleki gradova sjaj.

0: naše greške isprave.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Hit nedelje.
1: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover, koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: najbolje društvo uvek je Radio 202.
1: Dobro jutro.
2: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
3: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
2: Ti obezbedi pastu za zube.
3: A mi ćemo osmeh.
2: Ustanak 202.
4: Sve smo obezbedili, dobro vam jutro, 6 je sati i 1 minut i jedan specifičan petak je pred nama, možemo tako reći, 31. jul, zatvaramo još jednu radnu sedmicu, ali i zvanično odjavljujemo jul 2026. Poslednji dan u ovom mesecu koji je, čini mi se, proleteo, ne znam da li je i kod vas takva situacija, ali nekako ćemo ovaj mesec da ispratimo u pravom ritmu, potrudit ćemo se za to sve do 9 sati do kada se budimo i družimo sa vama. I u naredne 3 sata Ustanak donosi proverene informacije, aktuelnosti iz zemlje i sveta, kao i priče koje će vam možda malo promeniti perspektivu pred ovaj vikend, prvi avgustovski. A evo i tema koja nam ovoga jutra privlače pažnju, bit će još nekih, ali da uokvirimo. Prirodne resurse ove planete trošimo nikada brže i često se o tome priča. Svake godine sve ranije ulazimo u takozvani ekološki dug, a juče, 30. jula, obeležen je dan ekološkog duga za ovu godinu. Šta to konkretno znači? Znači da smo za samo 7 meseci potrošili sve ono što priroda može da obnovi u jednoj kalendarskoj godini, pa tako od danas pa sve do kraja godine bukvalno živimo na račun budućih generacija. Pričat ćemo o tome naravno i da li se to i kako može promeniti, a pričat ćemo i o izletištima, budući da nam leto još uvek traje, mnogi nisu u prilici da negde otputuju, pa imamo i načine da se osvežimo u neposrednoj blizini. Bela stena nekada je bila apsolutni hit. Pančevačka preduzeća, tamo su imala svoje odmarališta i sve je vrvelo od ljudi. Toga više nema, ali ovo mesto i dalje čuva svoj šarm, pa ćemo ga posjetiti makar na kratko. Iz sveta filma i književnosti stiže jedna zanimljiva priča. Priča se već nedeljama o novom filmu Christophera Nolana Odiseja, koji je blagajne već prepunio, ali i napravio pravu revoluciju kada je u pitanju interesovanje za grčki jezik i kulturu. A ono što je najlepše, film je naterao ljudi da se vrate knjizi, pa je tako prodaja Homerovog originalnog dela ove godine skočila za neverovatnih 70% u odnosu na prošlu godinu. Pričat ćemo malo detaljnije i o tome. A vi napišite kakav vam je plan za danas, kako, u kakvom raspoloženju ulazite u ovaj poslednji julski dan. Naš Viber i SMS broj je 064-020-2200. Kuckamo se, slušamo se sve do 9 sati. Nikita, Nina, Sale i Dejana sa vama su do 9 sati. Dobrodošli.

Ustanička ekipa polako se okuplja i razbuđuje i dobrodošli još jednom, 6 sati i 17 minuta, stižu vaše prve jutarnje poruke, mi se okrećemo vremenu jer poslednji je dan u julu kao što smo i rekli, a ovaj jul bio je poprilično šaren, ako tako možemo reći, kada su temperature u pitanju, izgleda da će avgust biti znatno topliji i stabilniji kada su vremenske prilike u pitanju, ali hajde da se fokusiramo na danas i na vikend koji je pred nama. Za sada je u Beogradu 24 stepena i Beograd je najtopliji grad u ovom trenutku. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu je 17. Najsvežije u Sjenici, tamo je 10 stepeni, blago vama. 12 stepeni u Požegi, 13 na Kopaoniku, na Zlatiboru 19 stepeni. 15 stepeni je u Kragujevcu, 16 stepeni je u Kraljevu, toliko je i u Kruševcu. U Vranju je takođe 15 stepeni, u Zaječaru 13, opet imamo jednu šarenu sliku, ali spremite se za prave tropske vrućine tokom današnjeg i narednih dana. Danas sunčano i veoma toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 24 stepena, dok će najviša dnevna ići od 35 do čak 38 stepeni, što su zvanični podaci. Slično, ali još toplije biće tokom vikenda. I u subotu i u nedelju čeka nas pretežno sunčano vreme uz dalji porast temperature koja će se kretati od 35 do 38 stepeni, a lokalno živa u termometru ići će i do 40 stepeni u hladu. U Košavskom području i na planinama tokom vikenda će duvati i jak jugoistočni vetar, pa da imate u vidu gde da se preselite tokom subote i nedelje. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, današnji dan imaće nepovoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez savjetuju se osobama sa srčanim tegobama. Kao meteoropatske reakcije mogući su glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima, ali i promenljivo raspoloženje. Takođe, zbog veoma visokog UV indeksa neophodna je adekvatna zaštita od sunca, a svim učesnicima u saobraćaju savjetuje se pojačana pažnja za volanom. Pričat ćemo naravno i o saobraćaju. Ispoštujte sve od ovih preporuka ukoliko imate zdravstvene tegobe, ali i ukoliko kao meteoropata osjećate neke promene. Mi se uskoro vraćamo sa stanjem na putevima i novim informacijama o saobraćaju.

Pola sedam, pravo vreme da se planiraju i neke vikend aktivnosti, a kako bismo to na najbolji način izdali i prošli bez stresa, treba znati i šta nas čeka na putevima širom zemlje. Pre svega informacija za sve koji prolaze ili su prolazili Ibarskom magistralom, da je saobraćaj normalizovan nakon obustave.

na Ibarskoj magistrali na deonici Meljak-Lazarevac u mestu Stepojevac. A ukoliko planirate put ovog vikenda prema Prijepolju i manastiru Mileševa, imajte na umu da je danas, ali i u ponedeljak na snazi potpuna obustava saobraćaja od 9 do 16 sati zbog asfaltiranja. Van tog termina, dakle danas i u ponedeljak, prolazi se sasvim normalno na ovoj deonici. Za sutra, odnosno za subotu, planirajte izmenu ako idete deonicom Arilje Prilike. U mestu Dobrače saobraćaj se obustavlja od 8 ujutru do 18 časova, a alternativni put u oba smera vodi preko Guče, Kotraže i Ivanjice. Takođe, na pravcu Rogača Ranilović vozi se neizmeničnim propuštanjem zbog obnove kolobusa. Što se tiče bržih deonica na pravcu od Rume preko Drenovca do Šapca, tokom čitavog avgusta meseca trajaće radovi na uređenju zelenog pojasa, pa računajte da će povremeno biti zatvorena preticajna ili zaustavna traka na kraćim delovima puta. Slično je i na Moravskom koridoru kod Ćićevca u smeru ka Pojatama, vozi se samo preticajnom trakom, dok su na deonici Velika Drenova Trstenik pojedine trake zatvorene u zavisnosti od toga da li idete ka Vrnjačkoj Banji ili ka Pojatama. To su neki od najvažnijih radova i najbitnije izmene. Imajte to na umu ukoliko putujete ovoga vikenda. Mi vam želimo srećan put i udobnu i sigurnu vožnju.

A gde ćemo ići ovog vikenda zavisi i od našeg raspoloženja, organizacije, mogućnosti, a i predloga i ponude. Pa stoga evo nekih ideja ukoliko biste da zbrišete iz grada. Na Divčibarama je počelo 11. izdanje Mountain Music Festa, MMF popularni, koji je tokom ovog predstojećeg vikenda okuplja ljubitelje muzike i prirode pod sloganom MMF je razlog. Ove godine na festivalu nastupaju regionalne i svetske zvezde kao što su Bajaga, Rundek, The Brand New Heavies i mnogi drugi, a pored vrhunskog muzičkog programa na četiri bine, posetioce očekuje i preko 40 pratećih sadržaja, uključujući brojne kreativne, edukativne i ekološke radionice u prirodi. Uvek je dobar provod na ovom festivalu, pa ukoliko ništa niste planirali, put Divčibara tokom subote i nedelje. Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan, državni praznik, do 23. avgusta. Postavka kroz autentičnu građu i multimedijalne sadržaje predstavlja okolnosti u kojima je Kraljevina Srbija počela da obeležava Vidovdan kao državni praznik i povodom 500 godina od Kosovske bitke, pa ukoliko želite možete posjetiti i ovu izložbu koja je dakle produžena do 23. avgusta. Sutra na poslednjoj večeri Zork Festa u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina nastupa zrenjaninski rock band Mist i beogradski punk sastav Skelet Psihomanijaka. Večer se završava nastupom zrenjaninskog benda Pikavci u pivu, vrlo zanimljivi nazivi bendova. Ulaz je slobodan, početak nastupa zakazan je za 21 sat i ukoliko ste zainteresovani, dakle, Amfiteatar Kulturnog centra Zrenjanina i poslednje veče Zork Festa. U toku je i porodična manifestacija Leto u parku u Kolutu kod Sombora, koja će trajati do nedelje 2. avgusta. Posetioci svakoga dana od 18 do 22 sata očekuju raznovrsni sadržaj za decu i odrasle uz karaoke na kraju večeri. Obišli smo lepo Srbiju kroz ove manifestacije. Nadam se da je svako od vas pronašao nešto prema svojim interesovanjima, a ukoliko imate vi neke vaše predloge šta raditi tokom vikenda, pišite nam na 064 0202 200.

0: Eko.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou u proteklih 50 godina. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 MW kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. U Evropi nezapamćeni požari i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina Zamora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Kot Doru. Na grčkim ostrvima Peloponezu, Parosu i Androsu evakuisano je stanovništvo. Vatra je zahvatila šume. Gori i na Kritu, gde su poginula tri vatrogasca. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Dok Iran tvrdi da je izveo uspešne napade na američke ciljeve na Bliskom istoku, Sjedinjene američke države saopštavaju da nijedan američki avion nije uništen niti oštećen u, kako se navodi, nedavnim pokušajima iranskih napada. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole korišćenje svojih vojnih baza za američke napade na Iran. U Ukrajini su ruski dronovi pogodili civilnu infrastrukturu u Sumskoj oblasti. Povređeno je najmanje 6 ljudi, saopštavaju regionalne vlasti. Ruske snage napale su i skladište bespilotnih letelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u revanšu u Luksemburgu pobedili Unu Strasen sa 1-0 posle 4-0 u Beogradu. Partizan će u narednoj rundi igrati protiv Tobola iz Kazahstana i bit će domaćin u prvoj utakmici 6. avgusta. Vojvodina je eliminisana posle dva istovetna poraza od Ajaksa 4-1, kao i pančevački železničar koji je u Portugaliji izgubio od Brage sa 4-0. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu do 37 stepeni.

Neka ovo jutro bude lagano kao i Stingova Fields of Gold kojom smo počeli ovaj sat. 7:05. Dobro vam jutro. Ukoliko se tek sada budite, oni koji su na putu, vama srećen put. A oni koji su na svojim radnim mestima, šta da kažem, u istom smo sosu, pa ćemo nekako i ovaj poslednji julski petak pregurati zajedničkim snagama. I svakako jedan poseban petak, jer pored toga što zatvaramo radnu sedmicu, zatvaramo i jul 2026. na neki način ga odjavljujemo, pa sumirajući sve što se u njemu i prethodnih meseci dešavalo, uskoro pričamo o nečemu o čemu bi trebalo da pričamo svakoga dana. Naime, prirodne resurse ove planete na kojoj živimo trošimo nikada brže, pa svake godine sve ranije ulazimo u takozvani ekološki dug. Juče je obeležen dan ekološkog duga za ovu godinu, a šta to konkretno znači za nas? Pa znači da smo za samo 7 meseci potrošili sve ono što priroda može da obnovi u jednoj kalendarskoj godini, pa od danas pa sve do 31. decembra bukvalno živimo na račun budućih generacija. Da li to može da se promeni i kako? Šta je do nas? Uskoro pričamo o tome.

0: Prirodni resursi u svetu se sve brže troše i sve ranije ulazimo u ekološki dug. Ove godine dan ekološkog duga bio je juče, što znači da su do danas potrošeni resursi koje priroda može da obnovi u kalendarskoj godini i da živimo na račun budućih generacija, što poprilično zastrašujuće zvuči. Do pre pola veka postojala je ravnoteža između ljudske potrošnje i prirode. Od tada su ekološki otisak čovečanstva i biokapacitet naše planete u sve većem raskoraku, rekla je Aleksandra Ugarković iz Svetskog fonda za prirodu.
1: Najjednostavnije rečeno, mislimo na to u kojoj smo meri degradirali šume, u kojoj smo meri eksploatisali sva rudna i mineralna bogatstva naše planete pa i zemlje, na isti način u kojoj smo meri uništili vodu, okeane, vlažna staništa, prosto sve ono što planeta treba da obnovi, a nije u stanju ovim tempom.
0: Tokom velikih šumskih požara koji se vide i na satelitskim snimcima, u atmosferu se oslobodi količina ugljen dioksida koja je jednaka godišnjoj emisiji nekih razvijenih država. To dodatno ubrzava globalno zagrevanje, začarani krug toplotnih talasa, velikih šumskih požara i novih emisija se ubrzava, kaže Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole.
2: Kroz požare nemate samo ugrožavanje staništa, nego i čitavih ekosistema kojima to jeste stanište. Puno životinskih vrsta, puno drugih biljnih vrsta. Na kraju krajeva i čovek je sam ugrožen, ove ljudska naselja.
0: Međutim, do sredine ovog veka planeta bi mogla da izađe iz ekološkog duga. Pomoglo bi smanjenje potrošnje, pošumljavanje, regenerativna poljoprivreda, dekarbonizacija, kažu sagovornici.
1: Trebalo bi da uvedemo ozbiljne reforme po pitanju dekarbonizacije, kao i sisteme naplate emisije ugljen dioksida u atmosferu, jer bi ovaj sistem oporezivanja doveo do produžetka ulaska u ekološki dug za čak 63 dana. Takođe možemo da se pozabavimo i sistemom recikliranja hrane, odnosno smanjenja otpada od hrane, jer bi nam to pomoglo za recimo nekih 13 dana.
2: Ono što je potrebno jeste da se prosto način modernog života, funkcionisanje čitavog našeg društva svede na tu meru koja omogućava prirodi da se regeneriše.
0: Dakle, pred nama je dug put kako bismo na svim ovim stvarima i radili. A konkretno naša zemlja je ušla u ekološki dug 16. maja. Za 4,5 meseca potrošeni su resursi koje priroda može da obnovi za godinu dana. Zemlje u našem okruženju ušle su u ekološki dug još ranije, a Evropska unija 3. maja.

0: Servis 202.
1: Od ponedeljka počinje nova raspodela 30.000 turističkih vaučera za odmor u Srbiji. Vaučeri u vrednosti od po 10.000 dinara namenjeni su najstarijim sugrađanima, a moći će da se iskoriste sve do 1. novembra. Zbog radova u Husovoj ulici na Voždovcu sve do nedelje 2. avgusta vozila sa linije javnog gradskog prevoza 25, 25P i KC1 saobraćaju izmenjenim trasama. Putnici koji koriste železnički prevoz od sada putem aplikacije i sajta Srbija Voza mogu kupiti karte online i za međunarodne linije ka Baru, kao i na relaciji Subotica-Segedin, uz popust od 5% za kupovinu karata u unutrašnjem saobraćaju. Zbog radova na električnoj mreži u Petrovcu na Mlavi, danas od 9 do 14 sati bez struje su potrošači u Lopušniku, Dobranji, Vošanovcu i Oreškovici, kao i u trafo oblasti Zabrđe 2. Danas se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi u Beogradu. Autobus Instituta za transfuziju biće parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici od 9 do 12 sati, dok će druga ekipa dežurati ispred Starog Merkatora na Novom Beogradu od 13 do 16 časova.
0: Servis 202.
2: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

Stiže nam poruka od Igija, dobro jutro, želimo omiljenoj 202. U Staroj Pazovi trenutno oko 24 stepena, planovi za danas, a i za vikend zavise od termometra. Ili da to kroz vic opišem, kaže Igi, razgovor dva prijatelja, da li si čuo da će za vikend biti 42 u hladu? Pa ko te tera da budeš u hladu? Pozdrav za vas, Igi. Sada je 26 stepeni u glavnom gradu, a 23 stepena u Novom Sadu. U Nišu je 19 stepeni, 22 stepena u Negotinu, na Crnom Vrhu 20 stepeni. U Sjenici i dalje najprijatnije, tamo je 11 stepeni, Požega 14, 17 stepeni na Kopaoniku, toliko je i u Kuršumliji. I da, čuli ste i danas, a i narednih dana, temperaturni skokovi, temperature do 40 stepeni, pa ćemo se sklanjati, verujem, u klimatizovane prostore ili negde pored vode, bilo bi dobro. A ne znam da li ste pogledali film Odiseja, samo se o njemu govori prethodnih dana u režiji Kristofera Nolana, naravno, koji je napravio pravu pravcatu kulturnu revoluciju širom sveta. Pored toga što obara rekorde u bioskopima i važi za najuspešniji igrani film godine, već, a tek je jul, ova ekranizacija Homerovog epa podstakla je i neviđeno interesovanje za grčki jezik. Prema najnovijim podacima Google Trendsa, internet pretraga izraza Nauči grčki skočila je za čak 550% u poslednjih mesec dana i dostigla oko 6000 pretraga mesečno. Stručnjaci za jezičke trendove objašnjavaju da gledaoci žele da se što dublje povežu sa mitologijom i prelepim predelima prikazanim na platnu, pri čemu ih podjednako privlače i starogrčki, na kom je Homer originalno pisao, ali i savremeni jezik koji im pomaže da lakše komuniciraju sa današnjim stanovnicima Grčke. Paralelno sa ovim, zabeležen je i ogroman skok u prodaji same knjige. Homerova Odiseja ove godine se prodaje 70% više nego prošle, pa je do sada prodato oko 40.000 primjeraka, od čega je čak 5.000 planulo u samo nedelju dana uoči premijere. Dobre vesti koje je jedan film pokrenuo definitivno, a da je Nolan uradio vrhunski posao potvrđuje i reakcija domaće publike. Na svečanoj premijeri u Atini grčki gledaoci dočekali su film sa neopisivim oduševljenjem. Ne znam da li ste ga pogledali, kao što rekoh, ukoliko jeste, možete nam napisati i svoje utiske. 064 0202 200.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Naftna industrija Srbije iz Vašingtona čeka licencu za nastavak rada. Danas prestaje da važi prethodna licenca, a NIS je Američkom ministarstvu financija podneo novi zahtev za izdavanje licence kako bi se omogućio operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Vodostaj te reke već je na najnižem nivou u proteklih 50 godina. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Nadležni apeluju da građane da racionalno troše struju. Pored očekivanog obustavljanja rada nuklearne elektrane Pakš, došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Mađarske Peter Mađar. On upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana u Mađarskoj. U Evropi nezapamćeni požari i dalje se šire u Grčkoj, Španiji, Francuskoj, Portugaliji i Turskoj. Evakuisano je na hiljade ljudi. Jaki vetrovi otežavaju gašenje. Novo žarište u Španiji je pokrajina za mora. I u Francuskoj vatrogasci nastavljaju borbu. Najteže je u Žirondi, Varu i Côte d'Oru. Na grčkim ostrvima Peloponez, Paros i Andros evakuisano stanovništvo. U Turskoj je najkritičnija situacija u Alanji i Antaliji. Dok Iran tvrdi da je izveo uspešne napade na američke ciljeve na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države saopštavaju da ni jedan američki avion nije uništen niti oštećen u, kako se navodi, nedavnim pokušajima iranskih napada. Pakistan poručuje da kao posrednik čini sve što je u njegovoj moći da zaraćene strane vrati za pregovarački sto. Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde ih čekaju susreti protiv kazahstanskog Tobola. Evropska odiseja je završena za fudbalere Vojvodine i Železničara. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu do 37 stepeni.

8 sati i 4 minuta. Situacija u saobraćaju redovna, univerzum nas je pogledao i izgleda bar što se saobraćaja tiče u glavnom gradu, ako bar nije kada su temperature u pitanju, jer već je 27 stepeni u Beogradu, do 9 sati i ovim tempom imat ćemo oko 30 stepeni. Pratimo situaciju svakako, a za sada gužva jedino na autokomandi, koja zna da bude i najkritičnija tačka u Beogradu. Na ostalim saobraćajnicama bez nekih većih problema u saobraćaju, Brankov most rasterećen poprilično, most Gazela stanje redovno, most na Adi takođe manji broj vozila čak za ovo doba jutra kako smo inače i navikli, deo autoputa na Novom Beogradu bez gužvi, bez zastoja, hajde neka tako i ostane, nadamo se. A kako je danas petak, planiramo vikend, planiramo gde otići, gde se rashladiti i kako se dobro provesti, pa ćemo uskoro imati jedan predlog za vas ukoliko ste u Beogradu, Pančevu ili okolini. Jedno poznato kupalište je spremno za sve posetioce, kojih čini se i ima sve više iz dana u dan. Uskoro putujemo na Belu stenu.

Kako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš, pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš,

0: A mi putujemo 12 kilometara od Beograda na jednu specifičnu peščanu plažu koja privlači brojne kupače tokom letnje sezone, a zapravo pripada Pančevu. Najavljuju se tropski dani i ovo je još jedno mesto gde se može potražiti osveženje čak i tokom ovog vikenda. Bela Stena nekada je bila veoma popularno izletište i brojna pančevačka preduzeća ovde su imala svoje odmarališta. Toga više nema, ali i dalje dolaze najviše porodice sa malom decom na jednodnevni izlet, jer je plaža peščana. Uz obalu je plićak, a ima dosta i prirodnog hlada.
1: Na Beloj Steni smo 40 godina, eto, od 86. godine. Mislim, to i više. I toliko je lepo da od kad smo na Beloj Steni mi više nikad nismo otišli na more.
2: Znam da plivam, ali ponekad može da bude opasno jer ima puno školjki u vodi, pa tako da možeš da se posečeš.
3: Predivna plaža, ko na Havajima. Malo, kažem, ova godina je malo ovo zatravilo.
0: Eto, čuli ste, ko na Havajima, kažu neki od posetilaca. Na Beloj Steni ima oko 400 običnih vikendica i sojenica i desetak ljudi koje čitave godine borave na ostrvu. Ovde nema pijaće vode i električne energije, ali meštani se snalaze na svoj način, kaže Slobodan
4: Ljubo Bratović. Mi smo rešili solarni pločama, vetrenjačama, koje snabdevaju obnovljivom energijom, znači struju, imamo znači frižidere, televizore, vodu, pijaću sa preke strane uzimamo, donosimo, inače to je jedini problem, voda. Inače sve ostalo smo rešili znači obnovljivom energijom.
0: Jedan od starosedelaca je i Slobodan Lazić, kome se mir, tišina i bogat biljni i životinski svet ovde najviše sviđaju.
5: Ima ptica dosta, ima ih i u šumi, ima od slavuja, štiglića, vrabaca, senica, kod divljači ima divljih svinja, šakala. Interesantno je, mislim, biti ovde.
0: Ali nizak vodostaj Dunava i ovde kupačima predstavlja problem, a na obalu su isplivale školjke, što se dugo nije dogodilo. Zbog tople vode pojavila se i trava na površini i vlasnici različitih plovila moraju biti oprezni jer se mogu lako nasukati. Na Belu Stenu stiže se isključivo čamcem, a postoji i organizovan prevoz preko reke, što ovom mestu daje još veću dražu.

0: servis 202.
1: Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici od 9 do 12 sati, dok će druga ekipa dežurati ispred Starog Merkatora na Novom Beogradu od 13 do 16 časova. Do nedelje, 2. avgusta, zbog radova u Husovoj ulici na Voždovcu, izmenjenom trasom saobraćaće vozila na linijama 25, 25P i KC1. U Ivanjici danas počinje vašar, pa od 19 časova pa sve do sutra u 20 sati stupa na snagu izmenjeni režim saobraćaja u delu ulice Venijamina Marinkovića. Apeluje se na građane da blagovremeno uklone svoja vozila sa okolnih parkinga. Gradska deponija Jovanovac u Kragujevcu otvorena je za građane i subotom do 14 časova, a javno-komunalno preduzeće Šumadija po pozivu korisničkog centra besplatno izlazi na teren i preuzima kabasti otpad od sugrađana. Trg akademika Dragoslava Mihajlovića u Ćupriji dobio je besplatnu javnu Wi-Fi mrežu u okviru projekta koji će obezbediti besplatan bežični internet na otvorenom u 117 opština širom Srbije.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Očekivani rezultati naših klubova u kvalifikacijama za fudbalsku ligu konferencija, drugo kolo revanši. Una Partiza 0-1, strelac Bogdan Kostić, prvi susret 4-0 za crno-bele, sledi Tobol iz Kazahstana, prvi meč u Beogradu sledećeg četvrtka. Ajax Vojvodina 4-1, najpre Crnomarković, potom Klasen i tri gola Gluha. Prvi meč takođe 4-1 za Holanđane. Braga Železničar 4-0, Orta iz penala, Gabriel Silva, Viktor i Navaro. U Pančevu je bilo 1-0 za Bragu. Podsećam, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, Hapoel, Berševa, Izrael, Crvena zvezda. Hapoel je domaćin u Mađarskoj u utorak. Na tribinama će biti samo 1000 gledalaca. Crvena zvezda je dobila 400 karata za svoje simpatizere. Revanš je u Beogradu 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. UEFA je zapretila FIFA, naše članice neće igrati vaša takmičenja ako se prava na svetsko prvenstvo prodaju. Fudbalski savez Srbije je podržao Evropsku fudbalsku uniju. Još jedna informacija, pratit ćemo ovih dana veslače na Evropskom prvenstvu u Italiji. Priželjkujemo pobedničko postolje na sceni Double School Mačković Pimenov i Jovana Arsić.

0: Ecco.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
3: Eko.

U 10 minuta do 9 sati situacija sa temperaturama je sledeća. Najtoplije je sada u Zrenjaninu, tamo je 28 stepeni, u Beogradu 27, toliko je i u Kikindi, u Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 21, Sjenica 15 stepeni, Požega 16, na Kopaoniku 18 stepeni, na Zlatiboru čak 20 stepeni. Obratite pažnju i danas, a i narednih dana, jer su najavljene temperature koje će ići i do 40 stepeni. Valja pronaći mesto za rasklađivanje kako danas, tako i tokom neradnih dana. Ekipa Ustanka vas pozdravlja. Mi nastavljamo druženje i u 9 sati u Top listi. Nikita, Nina, Sali i Dena bili sa vama od 6, a bit će i od 9 sati.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Naftna industrija Srbije iz Vašingtona čeka licencu za nastavak rada. Danas prestaje da važi prethodna licenca, a NIS je američkom ministarstvu financija podneo novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nove nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Problemi i u Mađarskoj. Došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoafričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačale bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo u pokušaju da dođe do Seute. Španski vrhovni sud je nedavno doneo odluku da se migranti koji se zaustave na moru u pokušaju da dođu do Seute ili Melilje, druge španske eksklave, ne mogu odmah vratiti u Maroko. Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde ih čekaju susreti protiv Tobola iz Kazahstana. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, najviša dnevna 38, lokalno i do 40, u Beogradu do 37 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, evo jutarnje ekipe ponovo, a ako ste se tek uključili, dobrodošli. Sa vama u narednih sat vremena bit će Nikita, Nina, Sale i Dejana i pred nama je sat vremena rezervisanih za našu novu top listu, poslednju u ovoj radnoj nedelji, poslednju pred našu finalnu subotnju top listu, pa tako i danas vi diktirate šta će se na njoj naći i na kojoj poziciji, a vaši SMS i Viber glasovi čekaju se na dobro poznatom broju 064-0202-200. A danas za mesto na listi i vaše glasove konkurišu New Radicals i Michelle Branch, Električni orgazam i Anica Dobra, Ružno pače i Mafi, Olivia Rodrigo, Josip Alisac i Sasija, Band Itd. i Tifa, Greta Van Fleet, Prototip, Led 3, Rolling Stones i kao i Doktor Nele Karajlić. Pored glasanja za novitete, u bloku koncerti spremamo koncertno zagrevanje uz Silente, a ukoliko stignemo u rubrici Svirajte ponovo Sem, podsjećamo se pesme koju peva Ana Nelik. Pripremite telefone, krojimo listu zajedno, a u stranim novitetima slušamo sjajnu novu verziju dobro poznatog hita, već najavljeni New Radicals i Michelle Branch i numera The Game of Love.

pesma tek počela, vaši glasovi su već stigli, električni orgazam, Anica Dobra, Gde je Barbara sad? Pesma koja je nastala iz čuvenog instrumentala Barbarina tema iz filma

Stupid Song i Olivia Rodrigo, njen novi singl nakon što je objavila treći studijski album. Ona je u saradnji sa producentom Denom Nigrom izbacila pesmu koja je u rekordnom roku pokorila svetske top liste i stigla do samog vrha globalne liste slušanosti. Bio je to strani novitet, a sada još jedan domaći koji je takođe već dobio vaše glasove kada smo ih najavili. Sastav Josip A. Lisac, poznati kao Jal, u saradnji sa upečatljivom i britkom Sasijom, predstavljenom singl Na vrhu piramide. 1, 2,

1, 2, 1, 2, 3, and...

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

Silen Titerc na tišinu koju uživo možete čuti 11. septembra na velikom open air koncertu u Luci Beograd, a za sam kraj našeg današnjeg druženja pod listi Sviraj to ponovo Sam, podsjećamo se čuvenog hita iz 2004. godine, u pitanju je Ana Nelik i Breed 2AM. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste glasali. Ostajete od 10 časova uz Ivanu Vesić. Nikita, Nina, Sale i Dena bili su sa vama u ovoj top listi. Ćao!

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi se obezbedili dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi od ponedeljka moglo da to izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je Naftoindustriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Šumski požari i dalje besne Evropom. U Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj na hiljade građana je evakuisano. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Španske vlasti rasporedile su vojsku u severnoafričkoj eksklavi Seuti kako bi ojačale bezbednost, pošto je više hiljada migranata krenulo iz Maroka na tu teritoriju. Najmanje 18 ljudi se udavilo u pokušaju da dođe do Seute. Fudbaleri Partizana pobedili su Una Strassen 1-0 u Luksemburgu i ukupnim rezultatom 5-0 stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, gde i čekaju susreti protiv Tobola. Vojvodina i Železničar su završili takmičenje. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu do 37.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.
2: Vrela, boga mi, da li ste možda za jednu borovnadu ili možda za limunanu, malinadu, ljumbiradu, cold pressed sok, flavored water, možda za kombuhu? Šta biste od ovoga naručili ako vam je baš potrebno osveženje u vrelim letnjim danima? Verovatno ono što biste bar naslutili šta znači, recimo obećava ova kombuha, a i ova borovnada nije loša uopšte. Bolje da ne počinjemo sa moktelima, cold brew kafom, ako se tako kaže uopšte, i ostalim savremenim gaziranim kofeinskim, barskim, koktelskim napicima, ko zna gde ćemo stići. Možda će biti zanimljivije da se prisetimo boze, klakera, kabeze ili pivokvasa, omiljenih pića iz nekih drugih vremena. Nekada je boza stvarno bila jedna od najpoznatijih osvežavajućih pića kada ovako upeče zvezda, ali verujte da je mnogi danas konzumiraju bozu, kažu trudnice, naročito su dobre mušterije, čak postoje i klubovi ljubitelja boze. Danas nove generacije naravno gotovo da ne znaju kakvog je ukusa ovo piće koje nam je stiglo sa Orijenta, a sve manje je i poslastičara koji ga prave onako na tradicionalan način. Boza je ipak preživala, može da se nađe i u određenim marketima i prodavnicama zdrave hrane, mada bih ja preodabrala ovu neku tradicionalnu poslastičarnicu, makar da idem da tražim od grada do grada. Opstala je boza i u nekim izrekama poput ono, znate, prosto kao boza, bistar si, kilitra boze, navalili kao na bozu. U današnjoj lešnoj bašti očigledno ćemo kroz priču o bozu otkrivati veo po veo i neke istorijske, sociološke, zanatlijske i razne druge zanimljivosti. Vi naravno možete za početak da nam napišete kada ste poslednji put probali bozu, da li ste uopšte probali, da li vam se sviđa jer bozu ili ljudi ne mogu da podnesu i neće ni da probaju ili baš vole. I naravno, da li ima još neki bozađija u vašem kraju? Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dokument pronađen u arhivi drevnog samostana San Marco u Firenci je pokrenuo jednu raspravu o mogućoj vezi između napitka koji su u 19. veku pravili italijanski fratri i nastanka jednog od najpoznatijih svetskih bezalkoholnih pića Coca-Cola, prenosi Guardian. Rektor samostana, otac Manuel Rousseau, je pronašao jedan požuteli dokument u kojem je opisan recept za okrepljujući vinski eliksir. Napitak je sadržao 10 grama listova bolivijske koke, 30 grama ploda tropskog drveta kola i vino, a fratri su ga preporučivali kao sredstvo za oporavak tela i duha od umora, izazvanog bolešću i starenjem. Tačna starost dokumenta pronađenog nije poznata, ali se veruje da potiče iz sredine 19. veka kada su listove koke u Evropu uvozili, u stvari oni su uvoženi preko misionara. U to vreme preparati na bazi koke nisu bili neka retkost u Italiji i Francuskoj, jer je to naravno bilo pre nego što je prirodni alkaloid iz biljke korišćen u proizvodnji kokaina, kasnije znamo doveo do zabrane njene upotrebe. Sličan sastav kao ovaj iz ovog dokumenta je koristio i američki farmaceut John Pemberton, koji je 1886. godine napravio sirup od ekstrakta lista koke i ploda kole. Zbog tadašnjih zakonskih ograničenja u vezi sa alkoholom, Pemberton je naravno umesto vina, pošto nije mogao da dođe do vina, koristio gaziranu vodu, a njegov preparat je kasnije postao Coca-Cola. Ipak otac Rousseau je odbacio tvrdnje da je ovaj firentinski eliksir direktan prethodnik poznatog američkog pića, navodeći da ne postoje dokazi o povezanosti ta dva recepta. Ne želim da privučem tužbu Coca-Cola ili nešto slično, našalio se Rousseau, dodajući da je Pemberton naravno napravio sopstveni recept i da su u to vreme mnogi proizvođači u Evropi pravili slične preparate na bazi koke.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Every little thing she does is magic, tako je pevala grupa Perlis, tako je pevao Sting, ali ono moglo bi da se doda, ali ipak ja da vidim šta još ima na tržištu. E, kad to radite, to se zove roaster dating. U prevodu spisak za upoznavanje, ali jednostavno rečeno praksa viđanja više ljudi istovremeno. Ovo je termin koji se sve češće pominje na društvenim mrežama i opisuje pristup u kojem osoba ima kao listu potencijalnih partnera pre nego što se odluči za jednog ili jednu i to joj omogućava da istraži sve svoje opcije bez pritiska. Katie Disanayake, savjetnica za seksi veze, objašnjava da je spisak za upoznavanje više ljudi istovremeno, bez obavezivanja prema jednoj osobi, u stvari naziv pozajmljeni sporta. I baš kao što sportski tim ima spisak igrača ili roster, imate svoju listu potencijalnih partnera dok ih bolje ne upoznate. Ovaj pristup može, kaže ona, da se uporedi sa istraživanjem tržišta gde upoznajete različite ljude bez namere da brzo stupite u ozbiljnu vezu. Koje su prednosti? Pa, kaže ova savjetnica za seks i veze, izlasti sa više ljudi mogu da budu opušteni i zabavni, ali samo ako su svi otvoreni i spremni da se saglase sa tim, i ističe da je jedna od glavnih prednosti prilika da upoznate sebe. Ja ne znam stvarno od čega su ovi ljudi napravili veliku filozofiju, pa mislim ovo se dešava od kad je sveta i veka na Angoro, ljudi idu i traže jednog, lažu, mažu, imaju listu potencijalnih, odlučuju se, upoznaju sebe, mislim stvarno. Ali eto, nismo do sad znali da se to zove roster dating. Mislili smo da se zove tražim, pa odbacujem, nalazim, da ne upotrebim neku jaču reč. Mislim, nije ništa ružno to u krajnjoj liniji, zašto ne bi istraživao opcije dok ne nađeš jednu opciju koja ti odgovara. E, postaje neka druga priča. Bolja priča, valjda bi trebalo da bude i poštenija malo. Mada ni ovo nije ništa nepošteno, mislim. Zašto? Imam pravo da odaberem, i taj neko ima pravo ako ga ja odaberem da kaže izvini, ja imam drugu varijantu. Zar ne? Ja kažem, tako li je?
0: Da se zna.

Ne treba nam kišobran, mada kralj Čačka ovo misli u mnogo drugačijem, simboličnijem, filosofskijem smislu, ali Republički hidrometeorološki zavod isto ozbiljno misli kada upozorava na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije. Najniža temperatura, što i nije naročito interesantno, će biti od 14 do 23, ali najviše od 35 do 38 danas lokalno i do 40 stepeni. U Beogradu danas najviše dnevno oko 37. Kažu da će ovaj toplotni talas da se zadrži u toku cele prve dekade avgusta, da će najizraženiji da bude u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni, a naravno tu su i propratna pojava tropske noći sa minimalnom temperaturom od 20 do 24, osim ako ne živite na Goli ili tako negde, pripremite se da nema spavanja bez klime, ako ne voli da spava uz klimu, onda nek ne spava. Uopšte, na kraju prve dekade avgusta povećat će se verovatnoće za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali kažu nema nekog značajnijeg osveženja, mada će najviša dnevna temperatura biti oko 30 do 35, što je kao malo manje. Još jedno upozorenje hidrološko, Dunav, Sava i Tisa kod Titela, vodostaj narednih dana kretaće se ispod niskih plovidbenih nivoa i naravno upozorenja, svi mi već znamo da najveći rizici ovakvog vremena su pojava toplotnog udara, sunčanica, dehidracija, da su naročito ugrožena deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, da izbegavate direktno izlaganje sunčevom zračenju u periodu 10 do 17, ako već mora, onda redovno tečnost, boravak u rashlađenim prostorijama, ne ledenim, nego rashlađenim i tako dalje, da sada ne pričamo to šta se dešava, ima i drugih problema još ozbiljniji, kao što je recimo povećan rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom, pa i tu treba biti oprezan, pa i poljoprivreda i stočarstvo, nepovoljni utisci na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost, svakako ne treba da paničimo, ali eto da povedemo malo računa. A ja mislim only wanna be with you.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana su isticali optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i rekordno niskog vodostaja Dunava, letnja potrošnja električne energije je dostigla nivoe karakteristične za zimski period. Nadležni apeluju na građane da racionalno troše struju. Dunav bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara, upozoravaju nadležni. Krizni štab pokreće hitne mere kako bi bio obezbeđen dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine. Problemi u Mađarskoj, došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Šumski požari i dalje besna Evropom u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, a jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku enklavu u Seutu poslednjih dana, prema prvim procenama bezbednosnih snaga. Ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracionu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi uspelo da pređe granicu, piše španski PAIS. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifreni broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i Ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu do 37, trenutno je u Beogradu 32.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you, she's gonna do the right thing.

0: Ladna boza, da vas ne lata nervoza. Hvala vam na divnim, divnim fotografijama koje ste poslali. Prvo je Slađan poslao dve onako čaše, iz njih ono izbija da je to ladna boza. Vidim kako su orošene otprilike. I ja ga pitah, je to neka kućna radinost? On kaže, nije boza piće naše i vaše mladosti, ovo liči na neku reklamu. Juče popio sa ukućenima 2 litra u centru Vranja, je poslastičnica u kojoj kupujem boza plus limonada i špricer. Da, deči, špricer. Preporučujem. I pitah ja Slađana da je super, znači u Vranju ima, je li ima još negde u okolini, a on kaže ima u Bujanovcu, poslastičnica Zvezda. Kao student sam pio najbolju bozu u Nišu. Poslastičara je Mona, moguće da više i ne radi, i Pelikan. Evo, Jagodinci mogu da kažu, Jagodinci, Nišlije mogu da kažu zašto sam rekla Jagodinci, zato što sledeća poruka glasi u Jagodini imamo čuvenog deda Ratka, ili imali smo, ne znam, pogledaću kasnije da li ima nekog nastavka poruke, kao da neko kuca dodatak. Ali, dakle, za sada smo otkrili da u centru Vranja može da se kupi, u Bujanovcu posle stičnici Zvezdara, u Nišu, ako je Mona još postoji, ali Pelikan verovatno postoji. Jelena Mirić nam je poslala i recept, svesku, njenim rukama napisano, ček da idem, boza, 2,5 litra mlake vode, 250 grama šećera, 250 grama kukuruznog brašna, pola paklice kvasca. E, to sa kvascem je zanimljivo, ali stići ćemo dotle. Jedno mnogo interesantno predavanje je održala Marina Lukić-Svetić, žena je istoričarka umetnosti, ovako bavi se gastroheritologijom i tako dalje. I poznata je, verovatno je vama poznata ovde iz ove emisije, iz muzeja Slatka u Kraljevu, kao snivač tog muzeja, i njena ćerka Lidija Cvetić, i sa njom smo razgovarale ovde. Možete ovo predavanje i vi da čujete, mislim da krajem avgusta će biti još jednom to predavanje o Bozi u Beogradu, ovo iz kojeg ćemo danas čuti delove je bilo u Kraljevu. Boza je fermentisano piće poreklom sa Bliskog istoka, proizvodi se i konzumira u delovima jugoistočne Evrope, centralne i zapadne Azije, Kavkaza i Severne Afrike. To je neproziran gust sladak napitak koji nastaje vrenjem različitih žitarica, pšenice, prosa, ječma, kukuruza i naravno sve to ponaosob daje poseban neki ukus. Najlepša ali i najređe dostupna boza se pravi od prosa. Danas se u Turskoj uglavnom priprema od pšenice ili kukuruza i boza obično ima nizak procenat alkohola, oko 1% bi trebalo. Što se porekla reči i mesta nastanka ovog pića tiče, o tome su se vekovima sporili Persijanci i Turci.
1: Najstariji pomen boze pod imenom Buskum je iz 1073. godine, a naziv boza seže iz ranog 14. veka. Preteča boze su fermentisana pića iz 9. i 8. veka pre naše ere, iz Anadolije i iz Mesopotamije. Atinski filozof Ksenofont iz 4. veka pre naše ere pominje piće koje lokalni Grci hlade i čuvaju u zemljanim posudama zakopanim u zemlju. Pića od fermentisanog samlevenog prosa pominju se u akadskim i sumerskim tekstovima. U 10. veku boza je bila uobičajena kod turskih naroda i pila se svuda i u svim prilikama, sve dok sultan Selim II, koji je vladao od 1566. do 1574. godine, nije zabranio konzumiranje takozvane tatarske boze, koja je sadržala opijum. Boza je bila popularno piće i na Kavkazu, i Mongoli su joj dodavali kobilje mleko, a na Balkanu širila se onako kako su napredovala osmanlijska osvajanja.
0: Sultan Selim II. Je uveo zabranu na sva alkoholna pića, uključujući i bozu, zatvorivši radionice i prodavnice u kojima se pravila i prodavala, međutim, naravno da to nije moglo da bude sprovedeno do kraja, znate kako to već ide. Evlija Čelebija, čuveni putopisac, svi znamo za njega, piše, doduše u 17. veku, da se boza naveliko pila u Istanbulu i da je tada bilo 300 prodavnica koje su zapošljavale oko 1000 ljudi u prodaji i proizvodnji boze. Boza je bila karakteristično janjičarsko piće i kuvari i bozađije su uvek išle zajedno sa janjičarima, pratići ih u osvajačke pohode. Boza ih je naravno osvežavala, okrepljivala, snažila, davana im borbeni elan, vitamin B, mislim što to ima se objašnjava. Dozvoljena količina napitka je bila tolika da ne izazove pijanstvo, jer ipak ako previše popiješ, može se desi. Boza je u 19. veku bila omiljena u Osmanskoj palati, ali kao slatko i bezalkoholno piće, samo se takva tamo pila, dok je kisela fermentisana trenutno izašla iz mode. Međutim, čuvena braća Hadži Ibrahim i Hadži Sadik, koji su se nalazili u čuvenoj istambulskoj četvrti Vefa, od 1876. su pravili gustu kiselu bozu. Od tada pa do danas od najstarijih bozađinica je opstala samo njihova, oni su preteča današnjeg najpoznatijeg istambulskog brenda boze Vefa, čiji su vlasnici i njihovi potomci. Bez obzira na to što je dostupnost, naravno, bezbroj gaziranih bezalkoholnih napitaka danas, boza se još uvek pravi i pije na Balkanu.

0: Bugari imaju dve osnovne vrste boze, običnu koja je svetle boje i tamnu sa kakaom. Redovno je konzumiraju za doručak uz slana i uz slatka peciva, a ide i uz kolače. Poslužuju se za osveženje, piju se u svakoj prilici i u svako doba dana. U Bugarskoj se smatra da boza uz vrstu pite, takozvane banice, leči mamurluk. Boze ima u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Albaniji, Rumuniji, Rusiji, Ukrajini i Poljskoj, dok je u druge evropske zemlje stigla zajedno sa gastarbajterima, u čim se naseljima i na pijacama javlja u okviru orijentalne kuhinje.
1: Na prostoru Balkana boza nastaje na razne načine fermentacijom žitarica, kvasca, malo šećera, mlečne kiseline. Ima tu sad raznih varijanti i razlika, maltene od grada do grada, ali uglavnom žitarice se natapaju u toku noći, onda se kuvaju u ključaloj vodi od koje se dobija kaša koja se raskladi. Sad umeđu vremenu napravljen je starter od kiselog testa za koji se koristi brašno, kvasac i šećer. Svako ima drugačiji pristup, ako uopšte ne koristi kvasac, recimo, onda se dodaje jogurt, to kisne na sobnoj temperaturi. Cedi u toku dana, cedi se, razređuje do željene gustine, sipa u boce i drži u frižideru ili u onim automatima za rashlađivanje i točenje i naravno servira se hladna, ali sve to ima više varijanti. Nije potpuno različito, ali finese su različite. Interesantno je da se u Ukrajini, Rusiji i Turskoj boza smatra zimskim pićem koje zagreva telo i tamo glavna sezona u stvari počinje od januara meseca. Tada piju, a ne u letnjim mesecima. Poslužuje se i ukrašava cimetom po vrhu, a zbog arome joj se dodaju pečene leblebije. Ne znam, može i da se zamiriše vanilom, karamfilićem ili da se zasladi medom ili urmama. Eto, sve su to neke te nijanse u stilovi razni, u posluživanju, ukrašavanju. A kako je u Srbiji, čućemo uskoro, vi nam do tada pišite... Imali bozađija kod vas, da li ste pili bozu kad poslednji put i ove fotografije što nam šaljete, to je dobro došlo, pa ćemo da objavimo na našim društvenim mrežama.
0: Piće se najviše prodavalo na saborima, vašarima, pijacama i na gradskim ulicama, dok prodavci pozivaju mušterije vičući otegnuto boza ladna. U samim dućanima najčešće pazarili su i pili đaci i vojnici. S obzirom da je ovaj zanat bio vrlo skroman, materijal jeftin i dostupan, alata gotovo da nije ni bilo, jer su ga sačinjavale obične posude za domaćinstvo, zarađivalo se od toga malo, tako da ni zanat, niti majstori bozadžije nisu bili uvažavani. Njihove radnje nisu bile grupisane u posebnim ulicama ili gradskim četvrtima, već su se nalazile na samoj periferiji gradskih naselja ili sela. To su bili omanji kućerci koji su morali da zadovolje osnovne sanitarne uslove, a i da ne budu skupi. U to vreme u gradu Kruševcu bilo je 6 bozađija. Petoro su bili trajno nastanjeni, a jedan je bilo vilajetlija, koji je došao iz Kumanova i svaki je druge ili treće godine išao na dom na vilajet, da bi se početkom naredne sezone ponovo pojavljivao u gradu.
1: E, tako je bilo u Srbiji. Naravno, nastavit ćemo priču o bozi i njenom istorijatu u Srbiji. Znate što znači vilajec, uzgred budi rečeno?

0: Dragan Pavlović i mnogi drugi i Dejan Milenković pišu da je vilajet naravno oblast u Otomanskom carstvu, pravna administrativna jedinica i da u stvari onako u nekom širem značenju znači zavičaj, rodni kraj, to ovako, to jest ovako u nekom svakodnevnom govoru. Da tako kažem, a Zoran Savić te pisao mnogo zanimljivu poruku, kaže zimsko piće je salep. Da li uopšte neko od vas čuo za salep? A kao mali sam pio bozu preko puta osnovne škole Vuk Karadžić i muzeja kod Babadike u centru Vranja. Priča o bozi i njenom istorijatu u Srbiji nije baš tako prosta, kao što je ono izreci prosto kao boza. Po uputstvima Srpske kraljevske akademije za prikupljanje građe i opisa starih zanata i snafa koji su već bili ugroženi početkom 20. veka, učitelj Stanoje Mijatović obilazi kruševački kraj. I ta istraživanja su vršena 1910. i 11. godine, pa su prekinuta 1912. i 13. zbog srpsko-turskih ratova i srpsko-bugarskog rata. Završena su 1914. pa onda dolazi veliki rat, onemogućava njihovu štampu. I tek 1928. godine su u celini objavljena istraživanja u Srpskom etnografskom zborniku uz pregovor doktora Tihomira Đorđevića, čuvanog etnologa. Tada su, nažalost, već mnogi od nabrojenih i obrađenih zanata nestali. Ali evo da saznamo šta je učitelj Stanoje Mijatović zabeležio tada o bozađijskom zanatu, inače svrstao ga je u vašarske zanate.
1: Piće se najviše prodavalo na saborima, vašarima, pijacama i na gradskim ulicama, dok prodavci pozivaju mušterije vičući otegnuto boza ladna. U samim dućanima najčešće pazarili su i pili đaci i vojnici. S obzirom da je ovaj zanat bio vrlo skroman, materijal jeftin i dostupan, alata gotovo da nije ni bilo, jer su ga sačinjavale obične posude za domaćinstvo, zarađivalo se od toga malo, tako da ni zanat, niti majstori bozađije nisu bili uvažavani. Njihove radnje nisu bile grupisane u posebnim ulicama ili gradskim četvrtima, već su se nalazile na samoj periferiji gradskih naselja ili sela. To su bili omanji kućerci koji su morali da zadovolje osnovne sanitarne uslove, a i da ne budu skupi. U to vreme u gradu Kruševcu bilo je 6 bozađija. Petoro su bili trajno nastanjeni, a jedan je bilo vilajetlija, koji je došao iz Kumanova i svake druge ili treće godine išao na dom na vilajet, da bi se početkom naredne sezone ponovo pojavljivao u gradu.
0: Svoj proizvod su bozađije prodavale u letnjim mesecima, a zimi su neki od njih izrađivali topo napitak salep, koji je evo baš Zoran pomenuo, mada je salepđijski zanat uglavnom bio samostalan. Stanoje Mijatović je zapisao i da srpski narod bozu nije pio do prvih decenija 19. veka.
1: Vrlo je značajan njegov podatak da su bozađije Srbi iz Makedonije i Južne Srbije. Srodne zanatlije, šećerđije, kolačari, bombondžije, alvađije i salepđije doselili su se sa istog podneblja. U početku boza je konzumirana samo u srpskim čaršijama, a kada bozađije kreću po seoskim vašarima, pila se svuda kao osvežavajući napitak. Njihove radnjice, raštrkane po krajevima grada, imale su najčešće dve osnovne prostorije. To su bile prodavnica do ulice i prostor za pripremu boze pozadi nje. Veoma je precizan opis učitelja Mijatovića gde se kaže u kakvim uslovima i kako se pripremala boza. U radionici nalazili su se kazan, korito, odnosno tekne i sito. U kazanu se ceo dan kuvalo prosano ili projino brašno na tihoj vatri. Onda je to izručivano u tekne ili korito i dodavan je kvasac ili komad mehandžijskog hleba. Zatim se smesa pokrivala i ostavljala da ukisne preko noći. Ujutru je razređivana vodom da bi postala tečna i ostavljana je do 102 sata. Na kraju se cedila kroz gusto sito ili takozvano svileno sito, a zatim je u proceđenoj čorbi dodavan tucani šećer. Tada je šećer bio onaj šećer u glavama, odnosno u obliku kupe, pa je morao da bude tucan da bi se boza pošećerila. Na 100 litara tečnosti išlo je 5 kilograma šećera. Tako pripremljena boza čuvana je u poklopljenim kacama, a raznosila se u drvenim kantama. Posebno su vodili računa da okolo ti obruči metalni budu dobro izglancani i da se sijaju. Prodavac je nosio kantu i čašu sa drškom zadenutom za pojasom, a pomoćnik, najčešće dečak, nosio je plehano vodiče. sa vodom za ispiranje čaša. Jedna krigla boze tada je koštala 5 para dinarskih i salep i bozu uglavnom su prodavali takozvani parčetari, koji su zarađivali po 5 para od 20 zarađenih para, dakle 1/4. Gazda je uvek dobro izmerio bozu i znao je koliko novca da potražuje.
0: Dakle, zarada fantazija. Kaže Dejan Milenković, tako je i Coca-Cola krenula kao vašarsko piće po Srednjem zapadu, ali su oni videli kako se to razvija i zato su tu gde su sada. Svi pišete o bozi lepe, nostalgične priče, ali Srđan kaže, boza je najgore. Najgore piće koje sam probao u životu. Drugo mesto je pivo. Srđane, možda ste vi kao mali, recimo to je moj slučaj, ja sam bila katastrofalno mršava i pila sam pivski kvasac. Od tada bi se zgadilo sve što ima u sebi bilo kakvu naznaku piva, kvasca, fermentisanog i tako dalje i tako dalje. Ako nije taj slučaj, unapred se izvinjavam. A neko je napisao, smeta mi kod boze što ima previše šećera. Pa ne znam vaše navike, ali mislim ova koca nema previše šećera, jel? Pijete li bozu ili one sirupe od maline, od mente, zove, višnje? Znate ono što smo pili ranije sa puno šećera pa nam ništa nije falilo? Mada verovatno danas ni šećer nije ko što je nekada bio. Mislim, nije sigurno.

0: Beograd, Beograd 220.
1: E, ne znam da li se sećate kad nam je ovde u gostima bio bubolog Jagodinac, neko od vas je napisao, ne neko, nego više vas, kako Jagodinci vladaju etrom. Nije to bilo samo zbog bubologa, naravno, nego zato što često pominjemo naše kolege ovde, stvarno su nas okupirali Jagodinci. Između ostalog, Nina Nikolić i Miloš Đurđević, naše kolege ovde u Radio Beogradu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako je sa ove strane?
2: Moram da priznam, veoma lepo.
3: I mnogo prija svijet, klima mnogo bolje radi sa ove strane, samo ću to da kažem.
1: Hoćeš da kažeš da mi ladimo sebe, a vas ostavljamo na milost i nemilost.
2: A šta, koga briga za nas?
1: Tako je, koga briga za decu. Nisu u pitanju Jagodinci ništa protiv Jagodinaca, nego vi ste mladi, možete da izdržite to. Da, zašto smo vas uveli? Svi pišu o deda Ratku, Ratko Sodađija iz Jagodinu. Jeste vi, mislim, mladi ste, ali sigurno postojite radnje još uvek u Jagodini, jel?
2: Hvala Bogu.
1: A se sećate deda Ratka?
2: Naravno. Sad trenutno njegov unuk, recimo, još uvek drži Sodađiju, da kažem, tu prodavnicu, ali dok smo mi bili mlađi, još uvek je Ratko bio živ, išli smo, ja sam recimo stalno s društvom išao pre škole, nađemo se drugarija, popijemo neki klaker ili sok od borovnice ili šta god i raziđemo se.
1: I klaker bio?
2: Hvala Bogu, kako ne. Najbolja stvar.
3: Od kruške.
1: Klakir od kruške.
3: Tako je, da. A mislim, reci mi, nije bio i sad je.
1: I sad dakle, je klakir. Da, da. A Nina, ti jesi išla sa Čipijem i, mislim, Čipi zovemo Miloša interno, jesi išla sa Čipijem i njegovim drugarima, jer ste niste poznavali, upoznali ste se na Radio Beogradu 202.
3: Poznavali smo se i ranije, ali nismo išli zajedno. Možda ćemo sada krenemo da idemo zajedno kod Ratka Sodađije.
2: Pa bio bi red.
3: Da, mislim da sad ima smisla, ali da, ja sam išla s nekim drugim društvom, ono, u toku odmora. Ne znam, idemo prvo na poznatu pljeskavicu i onda posle idemo kod Ratka jer je to jako blizu i pijemo tamo klaker ili koktu ili šta god. Tako da se gradacijski to menja. Kad si mali, piješ prvo borovnicu, malinu, doduše on pije i sad.
2: Rekao,
3: ali
2: dobro, da
3: nije porasao čovjek, to je skroz okej.
1: Okay. Da, da, pa muškarac mislim.
3: Pa mislim, da, šta reći. Ali onda posle piješ već klaker, pa koktu, to su već gazirane stvari i onda kasnije ideš po soda vodu za nešto drugo da mešaš sa nečim drugim, tako da se to sve...
1: Aha, aha. Da. Mislim da nazirem šta si htjela da kažeš. A reci mi, znači to ima veze hrane i piće, ide pljeskavice i klaker, jel?
3: Tako je.
1: A kako ovo drugo?
3: Pa ovo drugo ide u sve, uz kolače, uz... to nekako...
2: Šta god je usput, to se uzme, to je da. Poenta. Znači, da. Ide se ka Ratku, prođe se centar, uglavnom ono, može da se prođe i Pelivan ili tako nešto. Zanimljivo, inače, kod Pelivana, tu ima boza o kojoj priča sve vreme. Znači,
3: kod Ratka nema, nemoj slučajno Jagodinci sada nas ovde linčuju što smo rekli, znači nema kod Ratka, ne postoji boza.
1: Nema kod Ratka boza, ali ima boza u Jagodinu. Dobro.
2: Ali ja bih zaobišao tu bozu recimo i potražio sportsku limunadu, što je u suštini limunada sa kuglom sladoleda unutra.
1: Tako se zove?
2: Sportska limunada.
3: Poželjno da izbjegavaju sportisti.
2: Pa,
3: što je ko zna koliko šećera ima, ali dobro da.
1: Nemojte, molim vas, mlade generacije, a vi pijete pića sva bez šećera.
2: A, naravno.
1: Koja pića vi pijete?
2: Koja pića pijem?
1: Mislim, bez alkoholno.
2: Sad, kako ćemo? Pepsi. Ali, kod Ratka koktu. Zato što iz nekog razloga je toliko bolja nego obična kokta u prodavnicama. Ja ne znam šta joj rade tamo, ali svaka čast.
1: A jeste pitali za recept?
3: Pa gde smemo da pitamo, to ne smemo se otkrije, pa to je stara tradicija, gde smemo da pitamo, ne.
1: Ni za šta ne sme da se otkrije.
3: Ma nikako, ali vidim uvek kako prave, uvek prave ispred, to jest to je ranije bilo da prave ispred tebe zapravo sve, stavljaju taj sirup, onda se to puni, ja mislim sad ne znam, neću da lupam gluposti, ali generalno da, puni se...
2: Pa soda, šprice,
3: tako
2: šta
3: je,
2: god.
3: Da, sodom zapravo, pod pritiskom i uvek to ono pravi ispred tebe, tako da je zanimljivo zagledati, ako ništa drugo.
1: A kakav je bio deda Ratko, možete nam ispričati, on je čovek preminuo, tako, ali dosta godina je imao, jel?
2: Pa, videlo se
1: je li bio onako tvrd, onaj starovremenski čovek ili...
3: Pa koliko se ja sećam, jeste onako mali čikica sa naočarima, ono seda kosica i onako uvek je malo nagluv, ali dobro, u skladu sa godinama i normalno.
0: Šta si rekla?
3: U skladu s godinama.
0: Šta?
2: Pa izgleda imate tu negde slično.
1: Tete Ivana bi žela da vam poruči da ste dosta bili u studiju, možete sada da napustite. Šalim se, evo piše vam neko, Ratko je junak našeg detinjstva, po povratku iz škole sedeli smo na stepenicama na izlogu kekeca, znate?
3: Ne.
2: A sad?
1: I uživali u klakeru. Ratko samo prodaje klakere.
3: Da, pa da, to smo i rekli i sodu, mislim, ali to je to, jel da?
2: Klaker je najpoznatiji.
1: Dobro, ali danas njegov unuk drži, jel?
2: Da, još uvek radi, tako da, i još uvek je, koliko se ja sećam, poslednji put kad sam video, isto izgleda sve, isti osjećaj, samo nije Ratko tu u suštini, tako da...
1: A kako izgledala radnja? I da li danas isto izgleda?
2: Veoma retro, veoma... koji 70-ih, 80-ih, onako u filmu kad se zamisli neki diner, ili tako nešto.
3: Bilo jeste, da one pločice onako kockaste i hoklice i stolovi, tako da sa ono, ne znam, ima radio i tako, onaj starinski radio i tako, baš lepo.
1: A jeste bili u skorije vreme, ili tako i dalje izla?
3: Pa boga mi, ja sam možda pre 2-3 meseca bila. Da, isto je, apsolutno. Kad pamtim da postoji ta radnja, takva je i nikad ništa nisu menjali.
1: Da, isto je kao kad ste vi bili mladi 80-ih godina.
2: Da, iz mog detinjstva, iz moje mladosti.
3: Sjećam se kad je to bilo.
1: Da.
2: Kad sam ja bio mlađi.
1: Kad sam ja bio mlađi, mi smo pili bozu iz Zimila. a bilo unutra nekih, ne znam, zahvalnica, fotografija starih, nemam pojma, nekih pohvalnica, nekih, znaš, ono majstorsko pismo, šalim se, nemam majstorsko pismo.
3: Dobro, zapravo možda i jeste bilo tako nešto, jer postoje verovatno neki, ne znam sad, to su bili možda, nisu sad kursevi, ja to sad moderno kažem, ali verovatno su na neki način ta udruženja koje su... iznedrila te sodađije postojala, tako da, bile su te zahvalnice i ako se ja dobro sećam te neke, pošto je radnja, to sam saznala od Čipija, moram da priznam, hvala što si me naučio, baš ti praviš treber, da je radnja nastala 46. je li tako? I da je zapravo, znači, ja mislim da sam ja negde videla neku zahvalnicu okupatora koji su, verovatno, možda grešim, ajde sad neću da kažem, koji su ostavili, verovatno, tad još kad je Ratko otvorio radnju, u omanet, ako tako mogu da kažem.
1: Pa dobro, i oni ljudi hteli da se osveže.
3: Pa kako ne, mislim.
1: Naravno.
3: I oni imaju dušu.
1: Reci mi jednu stvar, Čipi je Štreber, znači.
3: Pa mislim.
1: Nisam
3: baš se dobro spremio, odlično se spremio, nego ja mnogo pričam, pa nekako uspem da nadoknadimo u njegovu spremnost.
1: Da, znate, ja sam razmišljala ovako, mislim, da baš odemo u Jagodinu, da bismo našli dve mlade osobe koje su išle kod Edgratka, što to da radimo kad ima Jagodinci kod nas?
2: Mi se ovde radimo, taman.
3: Tako je. Da li si ti, Ivana, nekad probala nešto, neki klakjer? Da li si pila nešto kod Ratka? Ne.
1: Jesi ti voditelj?
2: Možda bude, ko zna.
3: Pa ja malo da unesem neku dinamiku. Da,
1: ne, Nina, svaka čast, bravo, ti si Štreberka gore. Čipija, da ti kažem nešto, moj tata je Jagodinac.
3: Pa,
1: naravno,
3: zato i pitam.
1: Pa ko da ja ne znam. Mislim. Dobar dan, uživam u emisiji, možda ne volite šećere, ali ste šećeri.
2: Bože.
1: Pa kako nisu šećeri? Naravno, kaže, volim što su vam Jagodinci u gostima. Nisu oni u gostima, oni su naši domaći. Čipi, hoćeš li da kažeš šta ti radiš, izvini?
2: Ja sam tonac ovde i uglavnom sam sa druge strane stakla u suštini i ono, pokazujem Ivani kada prestaje da priča, sad ne mogu to da radim.
1: Ko je Ivani? Čekaj, reci mi, koji voditelj te najviše nervira? A koga najviše voliš, Čipi?
2: Pa ne mogu sad tako kad mi pokazuješ.
1: Ne, pa govori, Ivana me najviše nervira.
2: Dobra, ajde, Ivana, zoba.
1: Da, zoba Ivana.
2: Ali neću kažem koja.
1: Da, a ti Nina šta radiš?
3: Ja radim svašta nešto. Šalim se, ja sam ovde organizatorka programa, eto, mogu to tako da kažem.
1: Eto, kaže, volim što su vam Jagodinci, dakle, ne u gostima, nego su to naši ovi domaći ovde. Tata mi je Jagodinac, ovo koja da sam pisala, Katarine, a ja sam živjela u Paraćinu. U Paraćinu je najpoznatija poslastičarnica bila kod Krste i pili smo šiz limunadu sa kuglom sladoleda.
2: Sportska limunada.
3: A vidiš, kaže šiz limunada. To su sad
2: možda i to,
3: variacije na
2: verovatno, zavisi od mesta do mesta.
3: Da.
1: Da, kaže, nažalost, ide da Krsta je pokojni i nema više šiza. Pričajte, vi pričajte.
2: Pričajte. Da pričamo, a? Pa bre, šta da kažem, meni je mnogo drago što još uvek postoji Ratkova prodavnica, što se to prenosi iz kolena na koleno, veoma je lep biznis i drago mi je što ne menjuje estetiku uopšte,
3: pa da.
2: Jer se osjećam kao kad sam još uvijek išao u školu i to samo je lepo, ne znam, nostalgično, drago mi je da vidim neki deo stare Jagodine.
3: A da li kad dovedeš nekog u Jagodinu, odvedeš ga kod Ratka Sodadžije da proba klakir?
2: Prvo, izvini, prvo odemo na neka druga pića.
1: A, obre, čipi, pa nismo tako vežbali.
2: Da, dobro, šalim se.
3: A ja ga lepo pitam, on ne zna što se sna. Dobro,
1: moram. Izaći ću iz studija.
2: Izaći ću, napuštam.
3: Sad ću da ne stanem.
2: Naravno, volim da ljudi vide tu prodavnicu, jer nije često zapravo da ima toliko old school stvari. Šta znam?
1: Ona. A jeste, interesantno, potpuno si u pravu. E, a ovaj, pita vas, u stvari kažem vam, neko prolazim pored Jagodine danas i svratit ću na osveženje, toliko ste bili ubedljivi da sam ožedneo još više.
3: Ako treba neki marketing za Ratka Sodadžiju, pozovite nas i mi ćemo da širimo to.
1: Tako je, ajde, kako biste smislili reklamu, molim vas.
3: Ali
1: da bude onako, jagodinski nešto. Ajde razmislite malo, da bude neka.
2: Ajde svi su neki džinglić.
1: Neki džinglić.
2: Da,
1: jagodinski džinglić. Dobro, jer znate tu u okolini, pita vas neko da ima još neki bozađija.
2: Jedino u Pelivanu.
3: Da.
2: U Pelivanu ima.
1: Možda misli čovek u blizini da nije baš Jagodina, da.
3: Ja sam možda negde videla da kao možda postoji u Trsteniku ili tako nešto, ili u Svilajncu.
2: Skoro svaka stara...
1: Trsteniku postoji, da.
3: Trsteniku,
1: da.
2: Generalno, poslastičarnice imaju, bar ono, po jedno u gradu ima bozu, kod nas je to Pelivan. Sigurno ima i okolo, ono, u opštinama, po gradu ima to. Ako ima, verovatno ima i boze, jer ono, održava se staro i piće, šta znam.
1: Ajde iskreno onako, kao izađu klinci, mislim klinci, ljudi vaše godište ili mlađi, izađu po Jagodini nešto i da li će neko da svrati na bozu posle izlaska, ono, sa bajle ili ne znam...
3: Ne. Pa teško.
1: Ne.
3: Pre je to neko penzionersko piće, ako mogu da to tako delim.
1: Pa šta je s vama dvojicom? Ste vi penzosi neki?
2: A nije se to toliko držalo kod nas, toliko smo razmaženi drugim pićima.
3: Pa da, jeste.
1: Pa kako ste vi onda?
3: Pa mi smo posebni, mi volim. Mislim, ja mi volim te tako stvari stare.
2: Ja volim, iskreno, ali bozu specifično ne mogu da podnesem. Ne leži mi uopšte to. Kako
3: izgleda treba. Mnogo, izgled je prelep, kao deluje toliko
2: lepo.
3: Dobro, toliko kao da je pitko, da je ne znam, nešto fenomenalno, ali stvarno kad probaš je malo razočaravajuće, ne znam zašto.
2: Ne
3: ispunjaju očekivanja, ali ne znam.
1: Ali znaš zašto? Zato što smo mi probali, čak i ja koja sam bila isto u cvetu mladosti.
2: Ma još uvijek.
3: Ne tako davno.
1: Naravno, da. Mi smo probali takva raznorazna pića, znaš, koja te mame namamljuju, zaslađivači, dodavači i onda kao šta je ovo? Da? Ali ja ću popijem bozu sad makar i na silu. Ali klakir lepši.
3: Mnogo lepši.
2: Klakir najbolje lepši. Stvari.
3: Donećemo ti sledeći put kad idemo za Jagodinu, donećemo ti klakir.
1: Aj, znate šta je kabez?
3: Pa i to tamo ima, jel da? Jel ima kabez?
2: Nisam pio, zato što su meni, kad sam prvi put otišao, to je bilo u osnovnoj školi još uvek, znači posle neke slatke kuće odveli me i kao, veruj mi, uzmi sok od borovnice. Ja sam tad uzao sok od borovnice i još, ono, kasnije sam probao klaker i samo na ta dva sam se držao. I koktu kod njega.
3: Jer ali, dobre stvari ne treba menjati.
2: Hvala Bogu. Ja ono nisam odrastao zbog soka, ali ako je nešto dobro, što je da ga menjam?
1: Tako je.
2: Što je da ga menjam?
1: E, ovaj, kad ćete da se menjamo? Posao, mislim.
2: Pa ajde, malo da odmorim taman.
1: Ajde, pa za koliko možeš da me naučiš ovo što ti radiš?
2: Uf. To je u krvi, u srcu.
1: Ja, umetniče, nisam te prepoznala.
2: Šalim se, malo osjećaja i može svako da radi.
1: Čipi naravno voli kao, on je visina, znaš, ja mogu tvoje brže da naučim?
3: Već znaš, ovo moje, tako da.
1: Ja imam utisak da vi već znate ovo moje, mnogo bolje od mene. E, a stvarno, možda ću vas zvati ponovo da mi se pridružite.
2: Vrlo rado.
1: E, ja sam vam rekla sledeće nedelje da mi spremate tri emisije, ne?
2: Već sam
3: krenuo. Ne znam da ćemo, imamo smene, radimo.
1: Stići ćete, stići.
2: Nisam mi rekla, već sam krenuo.
3: Teško.
1: Mladi ste vi, izdržljivi, stići ćete vi to. Pozdrav za naše i vaše Jagodince. Evo.
2: Pozdrav.
1: Evo, osvajate obožavaoce. Pozdrav za sve obožavaoce.
2: E, sad me zapravo čuju po prvi put. Znači, veoma je ono čudno. Svi ono kao znaju čipi, čipi, čipi. Evo me.
1: Da, ja to kažem čipi kad čipi nešto dobaci, ali evo sada.
2: E, sad zapravo dobacujem.
1: Tako je. Hvala vam, drugari.
3: Hvala tebi.
1: Dođite nam ponovo, ovaj, ako nije dalek put.
2: Tu smo
3: kako
2: preko
3: ne,
2: puta.
3: Ovde blizu. Skoknut ćemo ponovo.
1: Važi, aj mašte.
2: Ćao.
3: Ćao.

0: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Eko.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
3: Danje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Legende britanskog AC Jazz-a na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
1: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a nadležni upozoravaju da bi narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi bio obezbeđen dotok vode do crpnih stanica i nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Energetski sistem Srbije je pred velikim izazovom jer se dotok vode u hidroelektranama na Dunavu približava istorijskom minimumu, izjavio je za prvi program našeg radija direktor za proizvodnju električne energije hidroelektrane Đerdap Davor Maljoković. Dodaje da je smanjena i dnevna proizvodnja električne energije. Problemi u Mađarskoj, došlo je do gubitka dodatnih 400 megavata kapaciteta zbog kvara u termoelektrani Dunamenti, objavio je premijer Peter Mađar. Upozorava da bi to od ponedeljka moglo da izazove krizu u snabdevanju energijom bez presedana. Potvrdio je da će se zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredna 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Danas ističe licenca koju je naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omogući operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana isticali su optimizam u pogledu ishoda pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u srpskoj naftnoj kompaniji. Šumski požari i dalje besne Evropom u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Turskoj i Nemačkoj. Na hiljade građana je evakuisano, jaki vetrovi otežavaju gašenje. U Španiji u gašenju vatre pomažu i srpski vatrogasci i helikopter Super Puma. Naučnici upozoravaju da su šumski požari poslednjih dana izložili milione ljudi zagađenju vazduha štetnom po zdravlje i stotinama kilometara udaljenosti od mesta izbijanja vatre. Više od 50.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku esklavu Seutu poslednjih dana. Prema prvim procenama bezbednostnih snaga, ovaj broj znatno premašuje prethodnu migracionu krizu u tom španskom autonomnom gradu iz maja 2021. godine, kada je oko 10.000 ljudi uspelo da pređe granicu, piše španski PAIS. Zaposlenima u Apoteci Beograda otvorene su zdravstvene knjižice do 30. septembra, izjavila je predsednica sindikata Opstanak Jelena Šikuljak. Overa knjižica usledila je nakon sastanka predsednika Srbije sa predstavnicima tog sindikata pre dva dana. Dogovoreno je da se isplate sve zaostale plate najkasnije do 15. septembra. Čuveni italijanski fudbaler Franco Baresi preminuo je u 67. godini, saopštio je Milan, jedini klub za koji je Baresi nastupao u profesionalnoj karijeri. Za crveno-crne je odigrao više od 700 utakmica, dok je italijanski dres nosio 81 put. Sa klubom i reprezentacijom osvojio je dvocifren broj trofeja, uključujući svetsko prvenstvo i ligu šampiona. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura i do 40 stepeni.

E, brojni komentari, evo sad ću malo da se posvetim vašim porukama. Kaže špricer boza limunada, objašnjenje, naravno znamo to. Najbolji sokovi su sokovi tipa hvala ti bako od višnje zove maline. Nasmjela sam se zato što smo mi imali jednu drugaricu za koju su svi govorili oblači se kao iz butika hvala ti bako. Mislim, meni se sviđa njen stil oblačenja, samo me to podsjetilo na to. Jesu najbolji ti sokovi tipa hvala ti bako. U pravu ste potpuno, Dejane Milenkoviću, što napisaste tu poruku. Brkaton kaže, sine, što piješ tu Coca-Colu? Sad će tebi baba da da sok od zove, recept za sok 20 cvetova, 20 kila šećera. Pa dobro, mislim, ali sam se iznervirala. Dobro. Pa dobro, ajde, jeste, šećer ovako, šećer onako. Boza se pravi i pije u Smederevskoj Palanci u poslastičarnici Pelivan. Naši dragi sugrađani Goranci Hamza i njegov sin Senat prave vrhunsku bozu. Lično volim da je pijem uz još jedan specijalitet iz te poslastičarnice, a to je takozvani kačamak. Šampita sa dve ili tri kugle sladoleda. Pozdrav, Saša Dojčinović. Kačamak se zove šampita sa dve ili tri kugle sladoleda. Prvi put čujem, a baš zanimljivo. Kačamak. Živeo klaker, nego crveno ili žuto, kod mene je žuto klaker. Kako je klaker, čipi, crveno ili žuto? Kako je klaker, crveno ili žuto, kaže čovjek? Žuto, žuto, pa evo i kod njih je žuto. Dobro, Šomi nam je poslao jednu fotografiju, kaže, nekada je ovde bila poslastičarnica, supruga i ja smo često svraćali, kada je bila trudna, dobijala je 2 litra jednom nedeljno. Jednog dana je ta poslastičarnica nestala s ovog mesta, ja nemam naočare gde se ovo nalazi, ako hoćete da mi napišete, Šomi. Kod mene na Margiru u Nišu Pelivan pravi najbolju bozu, čovjek majstor svog zanata, najbolje piće za ovo vreme je čuveni Top Gun ili ti voda sa ledom. Ime dobilo kada izašao čuveni film, a Tom Cruise prvi pio to. Mi smo kao klinci voleli da kafiću naručimo Top Gun. Konobari baš to nisu voleli, ba baš me čudi. Koliko je košto la voda s ledom? Dragan iz Niša. Katarina je napisala da pozdravlja još jednom Jagodince. E, što se Jagodinaca tiče, evo da vam pročitam i ovu reakciju. Kaže, pozdrav, to je novi voditeljski par, odlična dikcija, stvoreni jedno za drugo, bolje pričaju nego neki nazovi poznati spikeri. Pozdrav, instruktor Saša. Čipi i Nina, stvoreni jedno za drugo. E, a Čipi i Nina, evo vam dao čovek i džingl. Kaže, prirodna narkoza, jagodinska boza. Evo, prihvataju. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sam negde pročitala i mleka, kupila sam i jednu kutiju da ga pravim i kod kuće. E, i kako je to ispalo? Da li ste pominjani klaker, nisam sa vama od početka emisije? Pa zašto smo mi dovodili ovde jagodince, ste slušali vi to? I Emona i Pelivan imaju bozu, kaže Gagi, taksista iz Niša. Hvala Gagi, znači postoje, postoje Emona i dalje. Pozdrav 202 od srca radnoj ekipi, naročito Podmlatku, vaša Mirjana, hvala. Evo još jedne poruke, Klaker je broj 1, pozdrav za ekipu omiljenog radija. Salep su proizvodili oni koji su pravili bozu, to je slatko lepljivo piće, tamno bravom boje, pije se toplo, pilo se toplo, prodavalo se na ulici po vašarima, najbolju bozu i sladoled možete naći u Kladovu na kraju pešačke zone. Morate da čekate 15 minuta da bi došli na red, kaže Zoran. Ovde se sklapaju i prijateljstva, kaže veliki pozdrav za Katarinu, kada sledeći put dođe u Jagodinu idemo na bozu i klaker. Nina, jesi ti zoveš Katarina? Ne, ona ne da zna, kaže ne da znam. Nina, ali dobro, svakako pozdravit ćemo Ninu, Katarinu. Radoš kaže da je vrelo u Vrbasu, dobro, eto, tam vam prilika za bozu ili klaker, jalika bezu. E, a ona fotografija od malo pre što je Šomi napisao da je nekada tu bila posla stiče, a, početak makedonski ugao sa Dečanskom preko puta Doma omladine. Jel da, pa nema, naočare moraju da se nose. Postoje narodni izraz prosto kao boza, a u školi se govorilo lako kao boza, kaže Gagi iz Čačka. Hvala Gagi, pominjali smo to. Kako se pravi boza u kućnim uslovima? Jelena, mislim da nam je poslala recept i tu i kvasac se pominje, ali kako se pravi boza u kućnim uslovima znamo iz prvog izdanja kuvara Spasenije Pate Marković. Naravno, recept je štampan i u svim narednim dopunjenim izdanjima, kao i u svakom velikom narodnom kuvaru, priređenom po tetka Pati, čuveno i sve do današnjih dana. To nam sve priča Marina Cvetić i podsjećamo vas da predavanje o bozi možete da pogledate i na YouTube-u Narodni muzej Kraljevo, zove se Nije prosto kao boza, a krajem avgusta će u Beogradu biti to predavanje, pa će biti interesantno, ali evo da čujemo kako je to, taj domaći recept za kućne uslove.
1: Pitanje je samo, da li još neko priprema bozu u količini od 10 litara sa 1 kilogramom projinog brašna da bi se po pravilu popila za 3 dana, jer porodice više nisu tako mnogočlane. Danas bozu najčešće prave Golanci, narod poreklom sa Šare, na potezu između Srbije, Kosova, Metohije i Albanije, koji su čuveni poslastičari i majstori svog zanata. Oni tradicionalne porodične recepte i finese vezane za proces proizvodnje boze, kao i svih drugih delicija, ne daju za javnost jer ih na to obavezuje stroga i specifična profesionalna etika. Ujedno, to je jedini način očuvanja originalne recepture, njihovog opstanka kao zanatlija i trajanja zanata kroz vekove. Porodice svih Goranaca poslastičara prave iste delicije, ali međusobno ih razlikuju upravo finese.
0: U Srbiji su uz bozu ranije skoro uvek išli šaljivi stihovi.
1: Pije deda bozu, pa nema da plati, uhvatio bozadžija, hoće da umlati. Sličnu pesmicu pevala su deca uz igračku Limeni bubanj, samo što je njen glavni junak bio kaplar koji nije hteo da plati bozadžiji svoje piće, a ona je započinjala ovako, pije kaplar bozu pa neće da plati. Uhvatio bozadžija, hoće da umlati, a onda je nastupao doboš, dimbara, dimbara. Sve to mi je zapravo ispričao naš kraljevčanin istoričar dr. Braca Ristić. Nestašnoj devojčici koja je lutala po komšiluku, deda je govorio da će sa 14 godina udati za bozadžiju, pa neka sa kantom i sa svojim čovekom ide po vašarima do mile volje i prodaje bozu. Otkriću i ko nam je to rekao, sigurno ste poznavali gospođa Nacu, ženu nastavnika Ilića. To je Naci pretio njen deda.
0: Kraljevčani, eto, vama je poznata verovatno ova priča i poznati su vam ljudi, akteri ove priče. Naravno, u jeziku i u popularnoj kulturi su sačuvana sećanja na bozu kroz razne izreke.
1: Za onoga ko nije dovoljno inteligentan ili se ne snalazi u određenoj situaciji, u narodu se kaže bistar ko boza. I danas se koristi isto. Kaže bistar ko litar boze. Ako se radi neki jednostavan posao, i dan danas se kaže prosto ko boza. Takođe, ako nekome garantuje nesolventna ili nekompetentna osoba, pogrdno se kaže da bozadžija jemči za salebdžiju. Ako pošaljete nekoga da vam nešto donese, a njega nema, komentar je poslao bozadžiju kod leblebdžije. Naši susedi Rumuni i danas koriste za poređenje jeftin kao boza.
0: E, tako, bila je jedna jako interesantna poruka, ne mogu sada da pronađem, jako zanimljiva priča. Aha, evo, nekada davno bila je neka naša serija i mladi lik u njoj je rekao klaker, pošto su u publici bili moji roditelji i njihovi otprilike vršnjaci, bliske komšije, pitao sam ih šta je to klaker, jer je to piće moje generacije 62. bilo nepoznato. Taj komšija mi samo reče klaker, nije klaker nego klaher, to je gazirano piće. Kasnije sam saznao da je pravo ime pića Kraherl, nemačka reč, u osnovi imena je krah, pucanj, koji se čuje kada se otvori boca tog pića koji ima specijalni zatvarač sa staklenom kuglom. U mom kraju Semberija, to piše sve Dževad Hadžić, se kod starijih ljudi govorilo buza, a ne boza, i vjerovatno je to ispravan izgovor u turskom originalu, sigurno. U Bosni i Hercegovini imate prezime Buza, bio je jedan fudbaler tog prezimena, a u prilog tome svjedoči izraz razbuziti se, nije razboziti se. Da, da, ima logike. I ja od Dževade, poslao je Dževade fotografiju, kaže ja od proljeća do listopada pravim sirup od latica ruža i pijem ga razmoženog s puno vode po ovim vrućim danima. Nažalost, mora se upotrebiti hemija da se taj sirup prilikom ekstrakcije u staklenoj tegli na suncu ne bi pokvario, mora da se doda limuntus, pa jeste, ali dobro, nije to tako strašno, ništa ni nama nije bilo. He, ali neko pravi vodniku od vas? Ili da li je ikada pio to? Nisi? Či pio? A vi?

Čitam pomalo poruke. Jovana kaže, salep, pomenuti sam probala pre par godina u Istanbulu, prelepo piće, pravljeno od praha salepa, dobio se od korena orhideje, da, neke kao divlje orhideje, tako mi se čini.

0: Čedomir Bacetić nam piše, kaže, dragi moj, sa 202-ke, veliki pozdrav od druga Čeda sa Zlatibora, pre godinu dana imao sam to zadovoljstvo da probam domaći sirup od lavande, matičnjaka i dodatka koprive. Nešto najsavršenije od hladnih pića što sam probao, verujem. Jako lepa boja napitka, blago roze sa divnom aromom. Jelena Mirić, koja nam je poslala i domaći recept za bozu i to slikala svesku, kaže, bozu sam držala u podrumu da sazri, recept je mog svekra, pokoj mu duši, poreklom sa Kosova je bio. Lepo je imati ove sveske recepata nekih svojih predaka, imam i ja to bakino i mnogo mi je draga. U Srbiji, a da, pitao je neko od vas da ponovim kako se zove predavanje i gde možete da ga čujete. Predavanje se zove Nije prosto ko boza, o istoriji i kulturi bozađijskog zanata, ali nebitno, samo napišete Nije prosto ko boza, Narodni muzej Kraljevo, njihov YouTube nalog, i tu možete da saslušate. A krajem avgusta, ja mislim u domu Jevrema Grujića, nisam sigurna ni tačno kad, krajem avgusta, ali ćemo vas obavestiti, Marina Lukić-Cvetić, istoričarka umetnosti i osnivač muzeja Slatka u Kraljevu, će održati to predavanje u Beogradu, pa ćemo vas naravno obavestiti na vreme i idemo i mi da saznamo još po nešto, jer očigledno nije ta priča o bozi tako prosta ko što kaže ta izreka. U Srbiji se boza pije do današnjih dana, neki zaljubljenici često obilaze gradove i poslastičarnice degustirajući i tražeći najbolju bozu. Postoje čak i ljubitelji boze u Srbiji, koji ne sad neko udruženje, ali kažu ljudi da obilaze gradove, preporučuju jedni drugima, ono, nešto kao pivopije, samo kako bi se zvali ti ljubitelji boze, ako imate neku ideju. Boza iz marketa je naravno industrijska, nešto je i trajniji proizvod, na nama je da odlučimo se za ovakav proizvod iz marketa ili iz neke tradicionalne poslastičarnice.
1: Sada pravu bozu prave samo Goranci, takozvani pelivani, koji su ostali i opstali u svakom gradu bivših jugoslovenskih republika, uglavnom od 50. godina prošlog veka, mada su neki opstali i od posle Prvog svetskog rata, a najpoznatiji zapravo pelivandžija jeste onaj u Beogradu, što se sada nalazi bulevara Kralja Aleksandra. Ranije se nalazila otprilike na potezu gde je sada ona zgrada Staklenac preko puta Narodnog pozorišta. Međutim, 6. aprila 1941. njihova poslastičarnica je stradala, ali oni vrlo brzo otvaraju novu na ovoj lokaciji u bulevaru i do današnjih dana rade. Tu poslastičarnicu je osnovao Mustafa Pelivanović, njihov predak, koji je zapravo bio pelivan od tih snažnih ljudi zapravo, i on je u tom mrvanju uspeo da zaradi novac i otvorio je tu svoju poslastičarnicu. To su prihvatili njegovi naslednici, koji su, jedan od njih, od pelivana, bio je, tih Pelivanovića, bio je i narodni poslanik, a takođe oni su i poznati po tome što su kralju Petru donosili alvu. On je bio jako zadovoljan, i kolače, to on je zapravo snabdevao dvor kolačima. Boza je ostala u nostalgičnim pričanjima i sećanjima iz starog Beograda. Svi ti Pelivanovići uglavnom dolaze iz Dragaša i 80. godina prošlog veka prodavali su i po 600 litara dnevno svoje boze i limunade.
0: Pelivan poslastičarnica ona u Kraljevu je starijim Kraljevčanima poznata verovatno pod nazivom Kod Muse. To je čovjek koji je osnovao tu poslastičarnicu, a sada ćemo čuti šta ima da kaže njegov unuk Bembela Ašimi. On će da nam objasni neke stvari ovako zanatske prirode.
2: Ne shvatam i ne znam odakle sad došla priča da se kvasac implementira u bozu, zato što ako to sve malo fundamentalno gledamo na bozu kako se ona proizvodi, taj specifičan ukus i to njeno blagotvorno dejstvo dolazi baš od tog mlečnog vrenja. A to znači da vi u prirodi imate mlečne bakterije, takozvane laktobacilluse, koji su najbolji probiotici koji sada trenutno mi imamo, znači koje priroda proizvela. Znači ne postoji bolji probiotik od laktobacillusa. I svi probiotici koji se proizvode ne mogu ni 1% da se iskoriste od onoga kada vi uzmete u onom prirodnom obliku. Kada vi bozu skuvate i ti laktobacilusi počnu da rade, oni proizvode takozvano mlečno vrenje i dobijate znači, sve one vitamine B1, B2, B3, B6, fosfori, gvožđe koje se nalazi u žitaricama i najbitnije taj probiotik koji blagotvorno deluje na, na sam digestivni trakt, a sam to poboljšava je taj osjećaj u, u, ovaj, u telu. Normalno ugljene hidrate i ta energija. I to je mene najviše, zato što se svuda pominje taj kvasac, baš ću to da vidim zašto, odakle je to došlo i kako. Dodavanjem kvasa u bozu, ovo je samo uvod za recept, dolazi do jednoj borbe između tih bakterija, laktobacilusa i kvasaca. Kvasci proizvode alkohol i CO2, ugljen monoksid, to je najrezak rezak ukus kada se boza pije, a dok sa druge strane mlečna kiselina, taj kiselkast ukus. I to je super balans, savršeni prirodni balans gde bozi daje taj ukus kakav daje. Bilo kakav dodatak, kvasac ili bilo čega, vi to remetite ono što je priroda napravila. I ja sam protivnik toga i ja bih to eto, radio na tome da se to izbaci. Ja to mislim, meni nije poznato da to neko dodaje kvasac, ali to ipak piše u receptu. Šta je sada kod recepta, da pređemo sad na recept, znači nema tu puno nekih tajni. Znači, prvenstveno je počelo od prosa, kao najstariju žitaricu. Proso, ječam, kukuruz, pšenica i na osnovu tih žitarica ona je u raznim krajevima prednjače te žitarice. Recimo, na primjer, deo tamo Albanije, šta znam, oni pretežno koriste proso. Pšenicu uglavnom koriste Bugari, a Severna Makedonija više kukuruz, a mi smo od njih preuzeli i kod nas je pretežno kukuruzno brašno se koristi kod proizvodnje. Šta je poenta? Vi kada stavite da kuvate bozu, kako je tu navedeno, dugo se kuva. Da bi se taj skrob iz kukuruza razložio na te šećere i onda ove koje smo rekli ti laktobacilusi kreću da razlažu i prave tu mlečnu kiselinu koja je prija našem organizmu. I to je ceo recept proizvodnje boze. Kvasi se od strane sa strane, odnosno ne dozvoljava im se da deluju jer kvasi proizvode alkohol, a rekli smo da ne sme preći taj 1%. I to mi ne postoje instrumenti koji sa kojima mi to merimo, nego jednostavno to je balans prirode. Ako ispuštete ovih 3, 4, 5 dana da fermentiše, to je u prirodi se ta tako... Znači, u dugotrajnom kuvanju je cela poenta boze i u količini dodatog šećera. Ovde je rečeno da se dodaje 5 kg na 100 litara, to je negde 5%, a inače 10% se dodaje šećera danas. Modernije. Nekada su žitarice verovatno bile te autohtone vrste, verovatno su bile slađe i dobili
1: šećer je bio slađe.
2: Šećer je
1: bio slađe.
2: Zato je sada 10%. To je jedna negativna strana boze, da kažemo da ti ugljeni hidrati prosti malo više deluju, ali ovako je ona zadržala kog. I ne postoji apsolutno u bozi ništa što se neprirodno dodaje, neki konzervansi ili bilo šta. Znači, uopšte nema potrebe bilo čega dodavanja, vi ćete samo usporiti nešto, a vama to nije u interesu kao proizvođaču.
0: Sviđa mi se, sve super objasnio Bembela Hašimi. Boza ima svoju specifičnu boju od samog brašna, naravno, ali se dodaje ponekada karamelizovani šećer, on onako dodaje i mirisnu notu na ukus, kažu ljudi ne deluje toliko, ali na miris utiče i na boju.
2: A što se tiče te fermentacije, znači sama boza koja je stara, jedan, dva ili tri, računa se kao mlada boza i kod njih nije ništa od tih fermentacija, vrlo malo nešto razvijeno. Već posle trećeg dana počinje da dobija tu, da kažem, fermentisanu ovaj dozu, koja, tačno se, kada su merili, zna se, malo pre smo pomenuli, od 7% alkohola i taj pH, koji, te kiselosti koji pada na 3,5, mislim najviše, ili 4 ako ste. To su neke mere ovako koje se nutritivno gledaju. A narodski rečeno, znači treba da bude blago, kiselog ukus, ono što bi se reklo da rezi, da se osjeća taj miris fermentacije. To je u stvari taj prepoznatljiv ukus i miris boze, da kažem.
0: E, neko od vas, da, kako bi mogli da se zovu obožavci boze? Pa naravno, bozopije. Pa da, dobro, da. Mislio sam kao možda ima nešto još interesantnije, mada svakako bozopije, najlogičnije. Nikada nisam probao bozu, a imam dosta godina, ni vodniku od mušmula, a ostala pića za pola Morave. Ima odlična boza u marketima Orašac u Beogradu, mislim da ih nema u svim delovima grada, ali probajte ako budete u prilici, flaširana, ali vredi, pozdrav od Marije. Bozu sam kao student redovno pio po slastičarnici Zlata na Slaviji, koja je nažalost srušena kao i veći deo tog kvarta, a sada je, kako sam čuo, Maksima gorko kod ekonomske škole. Piješ klaker i jedeš kitnike, s pozdravljam ekipu veselu. Eto, klaker i kitnike sidom. Boza je sjajna, nažalost mnogi ne znaju za to. Ako ikada budete dolazili u Sremsku Mitrovicu, svi koliko vas ima ste pozvani u našu poslastičarnicu da probate pravi zanatski sladoled Dolče Kaza. Samo da vam kažem da sam ja tu bila, ali naravno, evo sad, ako je poziv za sve nas, onda ću da dođem ponovo. Svakako vredi, stvarno je sladoled izmišljen. Pozdrav svima u Sremskoj Mitrovici i svima iz poslastičarnice Dolče Kaza. Učitelj sam mi dok je bio predmet narodna tradicija. Sa bakama učenika smo istraživali bozu, negde imam i neki recept. Posle toga čitav razred ide u poslastičarnicu gde prave bozu. Koji doživljaj sa decom. Ali iz generacije u generaciju nije se svakom dopadala boza, Ne mora svakom da se dopada boza, ali ta narodna tradicija, to je predmet koji svakako bi trebalo da postoji i ne da je to doživljaj, tako je, to je jedini način da decu nešto naučiš i da im približiš neke stvari koje su iz njihove tradicije i svakako bi to vredelo da znaju i trebalo da znaju i to njima znači i nama znači i divna stvar. Dobar dan u Gnjilanu i na Kosmetu, boza se prodaje u marketima, u flašama od 2 litra uvek pored limunade. Pozdrav, neko piše pića bez šećera, zero najveće zlo. U Knjaževcu se pio špricer od boze i limunade, piše nam neko, a reagujete na Srđana koji je napisao da ne podnosi pivo ani bozu. Kažete, ne možemo ni da komentarišemo to kako da ne voliš bozu, a pivo tek. Eto, Srđane, ne uvukli ste gnev. Pivo opija. Ostali su vam još samo ove bozopije.

Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.

0: mnogo. Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Vodostaj Dunava je na najnižem nivou u proteklih 50 godina, a narednih dana mogao bi dodatno da opadne za još 20 cm. Vanredna situacija uvedena je u delu Vojvodine, a krizni štab je pokrenuo hitne mere kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje sistema Dunav-Tisa-Dunav. Zbog toplotnog talasa, letnja potrošnja električne energije je dostigla nivo karakterističan za zimski period. Nadležni apeluju da se struja racionalno troši. Mađarski premijer Petar Mađar upozorio je da bi od ponedeljka moglo da dođe do krize bez presedana u snabdevanju električnom energijom zbog kvara u termoelektrani Dunamenti. Potvrdio je da će se zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakš potpuno zaustaviti u naredne 24 do 72 sata, što se nikada nije dogodilo. Vlada Srbije je još jednom na nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 20% do 9. avgusta. Postojeće produženje ističe u nedelju 2. avgusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Najmanje 18 ljudi je poginulo pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i Španske. Esklave sute kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je u Esklavi rasporedio vojsku kako bi pomogla preopterećenoj civilnoj gardi. Iranska vojska je saopštila da je lansirala dronove na strateške objekte američke vojske u Kuvajtu kao odgovor na brutalni američki napad na civilne objekte na ostrvu Kešm. Tvrdi da protivnička strana cenzuriše informacije o broju poginulih, ranjenih i pričinjenoj šteti. Premijer Đuro Macut je obišao u Vranjskoj Banji specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotel u izgradnji. Ukazuje na ogromne kapacitete Vranjske Banje kada je u pitanju banjski turizam, navodeći da je cilj da se ti kapaciteti unaprede. Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na Evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu u Italiji. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mesto u kvalifikacionoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini Skif. Obe srpske posete direktno su izborile plasman u polufinala Evropskog prvenstva. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa na snazi je najviši crveni nivo upozorenja za delove Bačke, Banata i Pomoravlja. Danas temperatura lokalno ide do 40 stepeni, u Beogradu do 37, u Nišu i Kragujevcu trenutno je 33 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 35.

previše vaših zanimljivih poruka. Nije previše, mislim, nikad nije dovoljno, ali evo da se posvetimo brzo. Boza može da se kupi u poslastičnici Pelivan kod Velikog mosta u Pirotu, piše Dragan Todorović. Fotograf Lale, kaže Boza u Kraljevu, poslastičnica Pelivan. Naša braća Goranci je izvršno pravi već 100 godina, hvala im. Eto, slušali smo priču iz Kraljeva i slušali smo i Bembe Lošimija iz Kraljeva i Marina Cvetić, vaša sugrađanka istoričarka umetnosti. Veliki pozdrav, Boza se mogla kupiti i na zelenom vencu po slastičarnici na izlasku iz Terazijskog tunela, kaže Sava Šljukaba, kaže poslastičarnica Pelivan u Somboru. I kaže, u nekim krajevima kao da su izmislili izreke sa Bozom, pa sam danas čuo glup ko litar Boza i pametan ko Boza. Pravo da vam kažem, ja znam jedino bistarsti ko Boza, ki Boza, kako god, koja se ironično upotrebljava za neko ko nije baš pametan, jer je Boza prilično mutna. Drago mi je što ste uključili sagovornike iz Kraljeva, baš pred neko jutro sam doručkovala sa ćerkom u Pelivanu u Kraljevu, domaće kiselo mleko, perece, mantije, keflice s kajmakom. Ukoliko vas put navede u moj grad, preporuka za doručak, naravno od pića Boza i limunada, kao dezert sladoled. Aleksandar Šipka kaže, svako ko pusti Luarida je moj brat, dakle ja sam vaš brat, dobro. E, a što se tiče obožavaoca Boze, neko je predložio možda Bozeri. Čekaj da vidim kako to zvuči. Dobro jutro, Bozeri. Odlično. A Čipi je predložio obožavaoci. Pa nije li fenomenalno obožavaoci i Bozeri? Mislim da prihvatam ova dva. Mislim, naravno, uopšte nije Bozopije ništa loše, ali obožavaoci i Bozeri, super. E, sada šta imamo još da vam kažemo? Da obavezno posjetite našu zvaničnu Facebook stranicu, zato što su tamo vaše fotografije, vaši recepti koje ste slali i naš vredni Siniša Obrenić je od toga napravio čitavo zadovoljstvo i neke promo spotiće o Bozi, tako da hvala Siniši. A naravno, za vas molba i poziv da tamo gledate fotografije i da podržite naše i vaše drugare slušalce koji su se potrudili da nam pošalju fotografije i recepte. Hvala.

Poruke, poruke, poruke. Zizi iz Niša, nema zdravije i bolje limunade od 2 litra vode, 2 limuna u kolutovi, 7-8 listića nane, odstoji u frižideru da se hladi kada se popije. Može 2-3 puta se dolije samo voda, za ove vrućine melem, zadušujem što hladijem, utiče na stomak, mršavljenje još po nešto. Od detinjstva pijem ovu limunadu, a sad je piju svi u porodici, počev od dece pa nadalje. Evo još jedne poruke koje je poslao Dule, kada bi nas roditelji izveli na roštilju, nekadašnji Lipov Lad, oni su pili vino, a meni i sestri poručivali malinu sa sodom. Tata i ja, kaže Teodora, u ordinaciji kuvamo salep ili kakao u pauzi, a leti jedemo sladoled. Puno pozdrava za tatu i za ekipu sa radija. Pozdravljamo tatu i tebe, Teodora, i hvala na pozdravima za kolege. Najbolja boza je u Koštani, najstarijoj poslastičarnici u Vranju. Bata Ilić kaže pozdrav, super boza u Obrenovcu, glavna ulica, poslastičarnica Vanila, majstor Saja i sin Toni. Inače, obožavaci boze bi mogli da se zovu Boze Busters. Who you gonna call? Boze Busters. Great. Desert, desert, ne kaže se desert, nego desert. Vi ste bar pametna žena. Dobro, izvinjavam se. Ako se tako kaže, garnišla. Dobro, šta još imam da pročitam? Aha, u Aleksincu, u poslastičarnici Pelivan, takođe je mogla boza da se kupi. Ako voliš bozu, možeš da se zoveš bozovolja, ali kada se nasloniš i piješ bozu, postaješ ozbiljan bozer. Možda je bilo, tek sam se opet uključio, kaže Deša, nije bilo. Dobro, hvala svima. E da, imamo i dosta poruka. Podsećamo vas da pogledate na našoj zvaničnoj Facebook stranici, pa i u grupi 202kaši. Imate fotografije, recepte koje ste nam vi slali, ima i komentara. Sokot zove, ko je na bunaru, Čvarkov Đorđe. Bipov hladan kvas ili Bip, ali nažalost više ne postoji u nedostatku, hladan sok od zove, koprive, višnje, ruže. I frappuccino i pivo je u redu, kaže grupa građana Srbobranci. Ceđena naranđa, limunana, boza se dugo sprema, nestalo interesovanje za nju, piše Goran Radojković. Reklame isforsirale velike kompanije koje su prodavale industrijski masovno proizvođene jeftine sokove i ugušili su zanatsku proizvodnju. Nažalost je tako. E da, i važno jedno pitanje sam zaboravila. Mirjana Maja Uzelac je poslala glasovnu poruku, kaže obožava sirup od zove, mama joj još ponekad napravi pa uživa, a kao mala je volela u prodavnici da kupuje sirupe od limuna i ostale, pokušala je da nađe u prodavnicama u današnje doba i nigde nema. Ako neko od slušalaca zna, molim da javi, dakle gde mogu da se kupe, u kojim prodavnicama sirup od limuna i ostali, pa da prosledim Mirjani tu poruku, ako biste bili ljubazni, ako znate, eto, zahvalna Mirjana i ja bih vam bila zahvalna. A ovo je Moby, Why Does My Heart Feel So Bad?

0: Slušajte sada pažljivo, jer imamo nešto jako važno da vam kažemo. Verovatno se sećate, u stvari sigurno se sećate, da je 24. avgusta prošle godine u selu Vražogrnac kod Zaječara održan prvi Vražogrnački točak rok festival. Ovaj festival je pokrenut i realizovan zahvaljujući angažovanju i entuzijazmu članova Udruženja građana za oporavak Timočke doline. Odvijao se pod sloganom Za kapelu. Kapela je inače nekadašnji centar sela sa poluurušenom osnovnom školom iz 19. veka, a sav prihod je bio namenjen njenoj obnovi. Sećate se i da je ekipa 202-ke, Olga, ja i još neke kolege, da smo bili u Vražogrncu i zabeležili smo stvarno nestvarne trenutke kada je staro i mlado pevalo pesme grupe KV, uživalo u skat autore i muzičare poreklom iz ovog i susednih sela i neverovatno stvarno koliko je tu publike bilo, koliko je tu bilo mladog sveta, koliko je tu bilo i starijeg sveta koji je uživao i koliko su se ljudi potrudili svi zajedno, znači čitava zajednica, da pripreme to, da srede, da posle počiste i nadali smo se da će da zaživi Vražogrnački točak rok i da bi to moglo da preraste u tradiciju. Tako se i desilo. Ove godine ponovo drugi Vražogrnački točak rok, ali bolji i veći, i dva dana traje, 21. i 22. avgusta u Vražogrncu, na istom mestu kao i prošle godine, u starom centru sela, u kapeli. I naravno, sve što treba da znamo ispričat će nam Božidar Andrić, naš kolega u penziji sada, koji živi u Vražogrncu i koji je sve ovo i osmislio, naravno uz nesebičnu pomoć svih ljudi i ostvario, pa da čujemo šta ima Boža da nam kaže. Dakle, 21. i 22. avgusta, točak rok u Vražogrncu.
1: Nadamo se da ćemo to uspeti, kao i prošle godine, uz aktivnost članova udruženja, meštana sela, onda te grupe starijih omladinaca, koje tako zovemo, koji svesrdno pomažu sve to, i naravno oslanjamo se ponovo na sopstvene snage, s obzirom da su zvanični obećavači i ove godine našu organizaciju ovog festivala ostavili na cedilu. Prva stvar koja se dešava upravo ovog vikenda je da ćemo u javnost, znači javno ćemo objaviti celokupan program, i to jednom zgodnom prigodom. Naime, u petak 31. jula i 1. avgusta ovde se takođe u kapeli organizuje 10. jubilarni memorijalni turnir Mačak, posvećen Mladenu Radiću, jednom od omladinaca i članova sportskog kluba, odnosno mladih fudbalera, koji je prerano preminuo. I organizatori su nas zamolili da na neki način podržimo tu manifestaciju, odnosno taj dvodnevni turnir, i dogovor je, i na tome radimo, sve je pripremljeno, da prvog dana turnira, posle utakmica u večernjim časovima, poklonimo publici, meštanima, mladima i fudbalerima jedan događaj koji treba da bude u duhu točak roka. Naš poklon je gostovanje knjaževačke grupe Audio Greber, koja će svojim nastupom pružiti publici jedno rok zadovoljstvo, a istovremeno pre tog nastupa obnarodovaćemo celokupan program ovogodišnjeg točak roka i naravno sa tim narednih dana ići i u javnost.
0: Dakle, ne zaboravite, danas i sutra je ovaj memorijalni turnir u Vražogrnčucu fudbalski, a večeras nastupa knjaževačka rock grupa Audio Greber u okviru tog memorijalnog turnira Mačak. Tako da, ako vam je blizu, da i večeras odete do Vražogrnca, slušat ćete Audio Greber, ali ne zaboravite, dakle, 21. i 22. avgusta točak rock. A šta nas očekuje u Vražogrncu na drugom točak roku?
1: Prvog dana, u petak 21. avgusta, nastupit će dva Dejana, a jedan je od kapele. Dakle, reč je o Dejanu Cukiću, on je iz Beograda, nije iz Kapele, ali iz blizine Kapele, gde se kao dečak često nalazio u igrama, druženju, je Dejan Najdanović Najda, koji ove godine neće nastupiti sam, već sa bendom Van Kontrole. Biće prilike da se čuju i tri izabrana demo benda, a na kraju ćemo imati jedan buket panka, reč je o bendu Jorgovani iz Ćićevca, odnosno Beograda.
0: Dakle, dva Dejana, Dejan Cukić i Dejan Najdanović, nastupaju u petak, a da čujemo šta se dešava u subotu.
1: Nastup Sevdah Rock Connection iz Niša, koji pevaju Rock Cune, Rock Toma, Rock Tozovac. Ostalo je manje više, a nadamo se i veoma kvalitetno, sa korenom iz Vražogrnca, odnosno iz Kapele. Nekim sticajem okolnosti, iako smo to naznavali, ove godine smo obavešteni da je šef benda Ne jedem slatko iz Beograda zapravo praunuk Jeremije Živanovića, koji je pred rat, Drugi svetski rat, bio poznat kao Ban Moravske Banovine, inače poznati književni stvaralac, profesor VIP predratnih mladića iz viših porodica, pa čak i kralja Petra II. Karađorđevića, inače osnivač časopisa Gradina iz Niša, koji i dalje izlazi. Dakle, njegov unuk je vođa benda Ne jedem slatko i oni će nastupati ove godine. Takođe imamo nežnu vezu sa Vražogrnačkim stablom, pošto je Ne jedem slatko ima korene iz Vražogrnca, sa stabla, u nežnoj vezi sa suprugom iz Vražogrnca je bend Pola slave iz Beograda, koji je nastupao prošle godine i doživeo je lep prijem i ovacije i veliko insistiranje meštana da ponovo budu na točak roku. Sa istog stabla imamo i jedan Cvetić koji je prošle godine nastupao, reč je o Jeleni Stavrov, koja je meštanka i ona na fantastičan način peva svoje pesme, gde se u čudesne vokale pretvara njena još čudesnija leksika, da tako kažem, i akcentologija. Ona će, osim svojih pesama, izvesti u tom svom maniru jednu staru narodnu pesmu, ali na njen način. I naravno, ponovo na insistiranje meštana i publike, jedan bend koji je takođe ima veze, ne samo veze, nego šef je poreklom iz Vražogrnca, znači bend Ekaver sa Mladenom Žikićem, koji kad ne kosi u Kapeli i ne uređuje za točak rok, eto, u njoj ponovo svira.
0: Dakle, u petak 21. avgusta dva Dejana, Dejan Cukić, ovaj iz Beograda, a Dejan Danović, naravno, znate ko je Najda, i bend Van Kontrole, buket panka u petak, bend Jorgovani iz Ćićevca i Beograda, u subotu 22. avgusta bend sa korenom iz Kapele iz Vražogrnca, Ne jedem slatko, kako reče Bože, iz Beograda, a bend Pola slavi ima nežnu vezu sa Vražogrnačkim stablom i oni nastupaju u subotu. Jelena Stavrov, devojka iz Vražogrnca, dete skoro, divna jedna devojka, će takođe nastupiti, a i Mladen Žikić i bend E-Cover iz Beograda, i oni su genijalni. Nakon toga iz prošle godine su ovacije stvarno doživeli, i onda Sevdah Rock Connection iz Niša, Rock Cune, Rock Toma, Rock Tozovac, to je sve u subotu. Ali ono što je možda i najznačajnije, da će u petak 21. avgusta nastupiti i demo bendovi. Točak Rock pruža šansu i poziva mlade demo bendove, a ne demi, da se prijave. Prvi dan, dakle 21. avgusta, je namenjen nastupu tri izabrana demo benda, a mi pozivamo i pridružujemo se pozivu demo bendovima da konkurišu za učešće tri prvo odabrana od strane stručnog žirija. Ne samo da će nastupiti prvog dana festivala u društvu već renomiranih bendova, nego će zaslužiti i vredne sponzorske nagrade, naravno i medijsku promociju koju će obezbediti organizatori, ali evo kako možete se prijaviti, prijave na konkurs najkasnije do 12. augusta.
1: I opet će ga činiti naša draga, kad kažem naša, govorim i vaša, u smislu da sam ja bio dugogodišnji povremeni saradnik 202-ke, dakle naša muzička urednica Olga Kepčija, potom Jovan Rašić, koji je inače poreklom iz Vržogrnca, tako reći meštanin, i trenutno je u penziji u Zaječaru. Inače, ko ne zna, to je jedan veoma poznati muzičar, pevač i prvi pevač poznate, obično se u ovakvim emisijama kaže, kultne grupe Generacija 5. Potom Zoran Aleksić, slobodno ću ga nazvati muzički istoričar, jer je objavio veliku reprezentativnu monografiju pre nekoliko godina o Zaječarskoj gitarijadi, ali i o istoriji džeza i roka u Zaječaru, kao i mnoge druge publicističke priloge iz oblasti muzike. Pojačanje žirija ove godine dolazi u liku muzičkog kritičara, rok kritičara i pisca Petra Janjatovića, a s obzirom na neke privatne probleme, odnosno bolest, prisluškivaće bendove koji se prijavljuju i davati sugestije naš i prošlogodišnji član žirija, a sada, da tako kažem, savjetnik, Srđan Andrejević, koji je takođe poreklom iz Zaječara, odnosno iz susednog sela.
0: Srđana Andrejevića pozdravljamo, želimo mu da što brže ozdravi, a ovo su, dakle, imena članova žirija, naša Olga Kepdžija, Jovan Rašić, prvi pevač Generacije 5, slušali smo prošle godine i jedan jako zanimljiv razgovor sa njim ovde na 202-ci, Zoran Aleksić iz Zaječara, muzički istoričar, Pera Janjatović je takođe u žiriju i Srđan Andrejević će, evo, biti savjetnik iz opravdanih razloga, čovjek ne može da učestvuje na ovaj način kako drugi mogu. Prijava na konkurs se uvažava ako bendovi najkasnije do 12. augusta pošalju dva snimka. Najmanje jedan sa sopstvenom kompozicijom, dok druga može biti i obrada, ali u muzičkom stilu koji bend inače neguje. Dakle, može jedna sopstvena kompozicija, jedna obrada, ili kako god vi želite, ali u svakom slučaju sopstvena kompozicija i obrada u muzičkom stilu koji bend inače neguje. Ponavljamo, snimke šaljete na mail dobar.naslov@gmail.com do 12. avgusta. Ukoliko su vam potrebne i neke dodatne informacije, 064-22-65-942 i vidimo se 21. i 22. u Vražogarncu na Točak Roku.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Probaj ukus leta, breskva, so i mango, wellness. Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zaeda Al Nahjana sa Beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Vučić je istakao kako je uveren da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veze između dva naroda. Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo, naveo je Vučić na Instagramu. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana. Evrodizel će koštati 226, a benzin 202 dinara, rečeno u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Vlada Srbije još jednom je na nedelju dana produžila smanjenje akciza na gorivo za 20% do 9. avgusta. Postojeće produženje ističe u nedelju 2. avgusta, pa je, kako navode, neophodno zadržati tu meru radi zaštite domaćeg tržišta od skupe nafte. Najmanje 24 ljudi poginulo je pokušavajući da prepliva granicu između Maroka i španske esklave Sute kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je esklavi rasporedio vojsku kako bi pomogla preopterećenoj civilnoj gardi. Više od 40.000 migranata ilegalno je ušlo u špansku Sutu poslednjih dana. Još jedna teška noć za Ukrajince. PVO je dejstvovao na severu, istoku i jugu zemlje, neutralisao je više od 200 ruskih jurišnih dronova. Na mnogim mestima spasioci pokušavaju da izvuku zarobljene pod ruševinama. U napadu na jedno selo ruske snage su upotrebile balističke rakete iz Severne Koreje, tvrdi predsednik Zelenski. Premijer Đuro Macut je obišao u Vranjskoj banji specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Millennium Medical Center i hotel u izgradnji. Ukazao je na ogromne kapacitete Vranjske banje kada je u pitanju banjski turizam, navodeći da je cilj da se ti kapaciteti unaprede. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura i do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 36.

0: Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. Domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Domaćice i komšinice, ali pre toga da samo završimo, da pročitamo neke od vaših poruka koje nisam stigla pročitam. Nikada nisam pio bozu, ne znam zašto, iz okoline Sombora sam već duže u Novom Sadu, možda nije bilo boze u poslastičenici u selu, ne znam. Ne znam ni kakav je ukus, kaže Ivan iz Novog Sada, malo plače, a malo se smeje. Pamti liko da je pio traubi sode, puno pozdrava iz Despotovca, znam da je tema boza, bo nije tema samo boza, ali ne mogu da propustim da demantujem slušalca koji tvrdi da više nema bip kvasa, ima i tekako i najbolje je lepo rasklađen, inače najbolju ikada bozu sam probala ovog juna u Skadru i razumela sam nakon slušanja vašeg gosta da je bila od prosa, a ne kukuruza. Da, verovatno je to razlog, tako da je to verovatno razlog, evo nastavlja Ana, kremasto umere.

Prerano slatka i sa divnom završenom notom koja rezi. Sok od bagremovog cveta pravi se kao i sok od zovinog cveta, najbolje piće, pišete vi, a Mirjana Maja Uzelac, koja je pitala gde mogu da se kupe sirupi od limuna i ostali, zahvaljuje svima koji su joj poslali tu informaciju, prosledila sam joj i hvala i u moje ime. Šta slušamo? Prvo, Darka Rundaka i jednu divnu pesmu Otok, stvarno onako i melanholična, ali je i poletna, baš onaj mediteranski zvuk. Mnogi će vjerojatno da prepoznaju prepevanu i lokalizovanu verziju legendarnog hita Island in the Sun, koju je izvodio Harry Belafonte, Otok, dakle, i Rundak za početak. Postoji otok.

0: Ovo su Ika i Vića, pop duet, onako retro malo i jedna topla, nostalgična priča o vremenu, odrastanju i prijateljstvu. Znamo svi šta su klikeri, kakve asocijacije to može da izazove. Vlada Divljan i električni orgazam, slušamo Domaćice i komšinice. U pitanju su pesme koje svi dobro znate, Sve što hoću da znam i Baby, ti nisi tu.
1: Kao i

Da li negde postoji neko da mi napravi nebozu, tebe zauvek da vratim, čarobni napitak ljubavi, poznata pesma Negativa, stvarno onako jedan od zaštitnih znakova grupe.

Kakadu Luk, naravno, i pesma Ne dozvoli, ako ima neko da nije prepoznao, mada čisto sumnjam. A ovo što ćemo sada slušati je 79. godina, iako je zamišljena kao sporedna traka, ova balada je zasenila potpuno bržu pesmu sa strane. Šok je to bio i revolucija za to vreme koja je isprovocirala, podelila jugoslovensku javnost, a pesma je dobila novu dimenziju kroz kultni TV show Beograd noću iz 1981. Mislim, šta vam pričam?

kočije i to vatrene, hoću da verujem, slušamo domaćice i komšinice, da ovako ne mora je pesma objavljena 2024. godine i nalazi se na albumu Snovest. U pitanju je Kosmogenit, pesma je stvarno naišla na odličan prijem publike. Ja mislim da je bila i kod nas hit nedelje 2025. u nekom trenutku.

bez tebe sam samo šaka doma, koža oko potreba.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Madigni ruku!
6: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
7: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Nešto se lepo dešava, stvarno jedan emotivna jedna pesma kantautora i muzičara Mihajla, donosi jednu priču o unutrašnjim borbama, empatiji, veri u ljubav u današnjem vremenu. I ono što je zanimljivo i mnogo lepo, da na pesmi gostuje violončelista Mateja Nikolić. Ova pesma je nastala u periodu Mihajlovog rada sa grupom Vreme čuda. Slušamo Poslednji put lutke, toliko nam je vremena ostalo. Domaćicama i komšinicama, pozdravljaju vas naši jagodinci Nina i Miloš zvani Čipi. Muzički urednik ove emisije bio je Bane Stevanović, Draško je bio sa vama, ja sam Ivana Vesić. Pozdrav.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zajda El Nahjana sa Beogradskog aerodroma po završetku posete Srbije. Uveren je da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veze između dva naroda. Predsednik vlade Đuro Macut poručio je da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, da nadležne institucije svakodnevno prate stanje i preduzimaju sve kako bi bilo obezbeđeno stabilno snabdevanje. Kaže da moramo da budemo odgovorni i realni, jer dugotrajan toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Uputio je apel građanima da racionalno koriste struju. U Prištini je počelo suđenje protiv 21. pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, 21. pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Na današnjem preliminarnom ročištu sudija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi da suđenje bude održano u odsustvu, pošto su okrivljeni nisu odazvali pozivima suda. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana. Evrodizel će koštati 226, a benzin 202 dinara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Najmanje 34 osobe su poginule u pokušaju da preplivaju granicu između Maroka i Španske esklave, sve u te kako bi stigli na tlo Evropske unije. Madrid je u tu oblast poslao vojsku. U Seutu, gde je posljednjih dana više od 60.000 migranata nelegalno ušlo, doputovao je premijer Pedro Sanchez. Ovo što se dogodilo predstavlja napad, odnosno kršenje teritorijalnog integriteta Španije, rekao je Sanchez. Reprezentacija Srbije uspešno je započela nastup na evropskom prvenstvu u veslanju u Varezeu u Italiji. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su prvo mesto u kvalifikacionoj grupi discipline Double School, dok je Jovana Arsić bila najbrža u svojoj kvalifikacionoj grupi u disciplini Skif. Obe srpske posade direktno su izborile plasman u polufinale evropskog prvenstva. Vreme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: E, ovu emisiju počinjemo dobrom vešću, da ne bude kao juče što sam kukala o tome koliko mi je vruće u tramvajima i u prevozu, a dobra vest je da vozovi za Beograd ponovo saobraćaju. Bili su zaustavljeni sinoć, odnosno Beograd Novi Sad, bili su zaustavljeni zbog požara koji se približio pruzi i ono što sam juče apelovala, ponavljam i danas, vodite računa, sve je toliko suvo, toliko vruće, gde palite, šta palite, gde bacate pikavce i sve ostalo što ima veze sa vatrom. A šta ćemo još danas da radimo i čime ćemo se bavimo i o čemu ćemo pričamo ovoj brzoj traci, saznaćemo kakvi su vreme i saobraćaj u Dublinu, kakav je Dunav u Apatinu, šta nas čeka takođe u Apatinu na Deer and Beer festivalu, koliko je bilo ulazak u Evropsku uniju od uvođenja ovog novog ES sistema i tako dalje. Delit ćemo neke karte, pričat ćemo naravno o saobraćaju, o stanju na granicama i svemu ostalom što ima veze sa saobraćajem, ali za početak idemo na dobru muziku.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa saobraćaj je obustavljen na deonici Svilajnac Veliko Gradište kod mesta Dublje.
0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
3: Pesmu Against Old Odds Phil Collins je napisao i snimio kao naslovnu numeru za istoimeni romantični neo-noir thriller. Muzičar je bio na turneji sa svojom tadašnjom grupom Genesis kada je reditelj Taylor Hackford doleteo u Chicago na jedan od njihovih koncerata i zamolio ga da napiše pesmu. Pošto je u hotelskoj sobi pogledao film koji je još bio u gruboj fazi, prihvatio je da bude deo soundtracka za priču o ostareloj zvezdi američkog fudbala koju je mafijaš unajmio da pronađe njegovu devojku. Iskoristio je numeru koju je napisao nekoliko godina ranije za svoj debi solo album Face Value. U početku je nosila naslov How Can You Just Sit There, a nastala je posle razvoda kada ga je žena napustila i odvela decu. Rastanak sa njima i usamljenost koju je tada osetio, Phil Collins je često navodio kao razloge koji su ga od muzičara pretvorili u tekstopisca, ali i kao osnovu za pesmu Against All Odds koju je snimio za istoimeni film.

3 sata i 26 minute, slušajte Brzu traku 202. Ajmo odmah da vidimo šta se dešava na granicama. To je onaj petak, kako kažu, zamena turističke sezone. Jedni odlaze, drugi dolaze. Granične kamere pokazuju sledeće: Preševo na ulazu i izlazu, ja ne vidim kraj kolone ni u jednom pravcu. Gradina na izlazu iz zemlje je copy-paste situacije, ni tu ne vidim kraj kolone. Što se Špiljana i Crne Gore tiče, vidim kraj kolone, ali je ta kolona isto ozbiljno dugačka. Trenutno su i Batrovci krcati vozilima, ali na ulasku u Srbiju, znači to će se dalje lepo preliti onako do kraja dana, opet pretpostavljam na Gradinu i Preševo, što će reći glavna žurka, pa i after je danas na granicama. A kad sam kod njih, ide ovaj novi sistem ulaska u Evropsku uniju, ES, vezano za njega izašla je prva statistika, prvi presek situacije u zemlju. Što se tiče odbijenih, bilo je 44.000 odbijenih za ulazak, znači oni su odbijeni, i 1.100 osoba je označeno kao pretnja po bezbednost Evropske unije, tako da nije šala, nadam se da nećete biti jedni od njih. A što se tiče generalno registracije, 110 miliona ulazaka u Evropsku uniju je bilo u ovih poslednjih par meseci od kada je taj sistem uveden.

U skoro svim gradovima je oko 36 stepeni, stepen gore ili dole, ali to je prosek u ovom trenutku za Srbiju, a ja sedim za mikrofonom kao da vozim ne program, nego kamion ili autobus, imam peškir, pritom nisam bilo koji vozač, nego sam damski vozač, pa je tu i Roze Lepeza, pa me zanima, eto, ili imate vi neku vašu opremu za hlađenje, posebno u prevozu, koje metode praktikujete, koje boje je vaš peškir, pretpostavljam da je to danas glavni rekvizit uz flašicu vode i kod žena, kažem, Lepezu, moj peškir je beo. Pišite, neka sam podelila te informacije sa vama, a evo jedne izmene u autobusima, vezano za autobuse na Novom Beogradu, zbog radova u ulici Jurija Gagarina, i to u zoni raskrsnice sa Gandijevom. Od nedelje dolazi do promene u radu na liniji broj 82, tako da će voziti u smeru prema Zemunu, ulicama Nehruovom, Evropskom, Gandijevom i dalje redovno.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
4: Hit nedelje.
5: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover, koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa na deonici puta autoputa između Požarevce i petlje Velika Plana u blizini mesta Golobik u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom dok je zatvorena preticajna. 3 do 4 je.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Aleksandar Vučić ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda Bin Zajeda sa beogradskog aerodroma po završetku posete Srbiji. Uveren je da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosu dveju zemalja i dodatni podsticaj za učvršćivanje veza između dva naroda. Predsednik vlade Đuro Macut poručuje da naša zemlja u ovom trenutku ima dovoljno električne energije, a da nadležne institucije preduzimaju sve kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje. Kaže da moramo biti odgovorni i realni jer dugotrajni toplotni talas, izuzetno niski vodostaj i povećana potrošnja električne energije predstavljaju ozbiljan izazov ne samo za Srbiju, već za ceo region. Pozvao je građane da racionalno koriste struju. Danas ističe licenca koju je Naftnoj industriji Srbije pre mesec dana produžila Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija. NIS je podneo novi zahtev da mu se omoguće operativni rad. Najviši državni zvaničnici poslednjih dana bili su optimistični u pogledu ishoda pregovora mađarskog MOL-a i ruskog Gazprom Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Prištini počelo je suđenje 21 pripadniku MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku u januaru 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Sudija je konstatovala da su ispunjeni svi uslovi da se održi suđenje u odsustvu pošto se okrivljeni nisu odazvali pozivima suda. Komisija za nestala lica vlade Srbije, Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine razmenili su na graničnom prelazu Sremska Rača dva lica stradala tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše SFRJ. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da između dve zemlje do sada realizovano 214 primopredaja, uključujući i današnje dve, dok je otvoreno još 212 slučajeva nestalih lica. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana. Evrodizel će koštati 226 dinara, a benzin 202. Vreme do kraja dana sunčano i veoma toplo, trenutno je u Beogradu 36 stepeni. I sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, u košarskom području i u planinskim predelima povremeno jak. Temperatura do 38, lokalno oko 40 stepeni, u Beogradu sutra oko 37.

36 stepeni u većini mesta u ovom trenutku, 4 sata i 5 minuta, slušate Brzu traku. Na evo, stigli su neki odgovori kako se hladite, što u prevozu, što van njega, na ovim temperaturama. Nije svuda tako vruće, pa nam je poruku poslala porodica Nanić. Oni su otišli na planinu Brzeće, fotografija pokazuje 18 stepeni i kaže: mi se hladimo 2050 metara i slušamo naš omiljeni radio 202. Želim da sam sada tamo sa vama. Tu sa vama. Milan kaže: ručni ventilator punjiv. Ja znam na primjer da kod Kineza ima i oni što ne mora da se puni, nego se samo prstom stiska i on onako vrti, vrti, vrti. To nije loša ideja, zgodna je. Daniela kaže da širom otvori prozor i mokra kosa. E, za ovo bi joj moja mama svašta rekla. Kako to mokra kosa, još ako negde ima neka promajica, katastrofa, ali s Danijeli je najslađe da sa mokrom kosom izađe napolje. Počeli smo ovaj drugi sat našeg današnjeg druženja u Brzoj traci. U ovom satu ćemo deliti i neke karte, a za početak idemo na The Clash i Should I Stare or Should I Go?

Slušajte Brzu traku 202 i voditeljku koja se opet briše peškirom. Evo još nekih predloga kako se rashladiti, ukoliko je to moguće ovih dana, posebno u gradskom prevozu. Stigla nam je poruka iz Ivana, od Ivana iz Novog Sada, kaže: rešenje za gradski prevoz na ovim vrućinama je isključenje mozga, to znači da moraš imati prekidač kao na električnom šporetu. I kad izlaziš iz stana, staviš prekidač na nulu, tako i kad kročiš u autobuse ili one tramvaje koje nemaju klime. A rešenje za izlaske ovih dana, mislim da je da su koncerti u Baštama, ima baš dobrih dešavanja, između ostalog jako dobri koncerti stižu u Baštu KST-a u Beogradu. Prvi u nizu je sledećeg četvrtka, 5. avgusta. U pitanju je koncert benda Gift, ponovo je na repertoaru 80. Vrhunska lista, David Bowie, Depeche Mode, Joy

Vision Cure, za one koji možda nisu bili pre na njihovim koncertima, Gift vam je ono ljudi i čovek koji se zove Joca Ajkula, koji pravi, ja ne znam kakav spektakl, znači i kad je 50 stepeni, ja sam jednom bila tako, igrate, pevate, skačete, on se penje na stolove, znači to je jedan zaista scenski spektakl, a ono što će se dalje dešavati posle Gifta u KST-u, to je 20. avgust obojeni program, 3. septembra The Tour, 11. septembra Goblini, ali da se mi vratimo na početak ovog niza, Gift, sledeći četvrtak, koncert počinje u 10 uveče, a mi vam sada delimo 5 puta 2 karte, 064, 0202, 200, znači 5 ljudi koji se javi dobijaju po 2 karte za ovaj spektakl.

Danas sam se vozila centrom Beograda sa jednim čovekom vozačem koji je rekao da je navikao da u ovo vreme u Beogradu, bar prethodnih godina, bude mnogo manje vozila i da su svi negde, da su svi otputovali negde, ali da ove godine iz nekog njemu nepoznatog razloga izgleda da su mnogi ljudi ostali tu, bar još uvek, a možda će tako biti i do kraja leta. I sad gledam kameru u Beogradu, onako, gazela, šta da vam kažem, to više ne treba ni govoriti, to je ovo vreme uvek u pravcu prema Starom gradu sa previše vozila. A kad sam već kod tih putovanja van zemlje, moram da priznam da me ova informacija mi je porušila predrasude, odnosno shvatila sam da imam predrasude. Prema podacima Evropske kancelarije za statistiku Eurostat, u 2025. godini 27,5% stanovnika Evropske unije starijih od 16 godina nije moglo sebi da priušti da jednom godišnje negde otputuje na nedelju dana. Što se Srbije tiče, tu je situacija u smislu više ljudi koje to nije moglo sebi da priušti. U pitanju je 36% građana koji nisu mogli da odu u toku godine nigde iz svog grada, ali kad pogledam naspram mojih 27,5 i naših 36, evo kažem, ja sam bila puna predrasuda, mislila sam da u evropskim zemljama, Evropske unije, skoro svi negde putuju, negde idu, da je tamo med i mleko, pa i što se tih putovanja tiče, ali eto, pogrešila sam. A vi, ukoliko niste u ovoj statistici, niste u ovih 36% građana i sada negde putujete izvan svog grada, mi vam želimo srećan put.

Butch Cassidy nema ljubi u klubu na 202, ali zato ima dobrih koncerata i to u KST-u. Karte za Gift su podeljene, a pre nekih pola sata, 15 minuta, izvestili smo vas o tome da je između Požarevca i petlje Velika Plana na autoputu u blizini mesta Golobok u smeru prema Nišu bio udes i da zbog toga saobraćaj ide, ali ono što je sa lica mesta vaša dojava, Đorđe nam javlja, kaže za taj sudar kod Plane u smeru prema Nišu, sve tri trake su pune i kolona je duga preko 5 km, pa eto, ukoliko ste vi u njoj, možete isto da nam javite kako je u ovom trenutku ili kakav je razvoj dalje situacije, a dok vi tako stojite u toj koloni, mi smo tu da vam bude malo lakše i zabavnije. Idemo dalje sa muzikom, Franz Ferdinand i Walk Away.

0: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
4: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

0: Modernim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leta, breskva, sol i mango. Wellness.
2: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon udesa između petlji Požarevac i Velika Plana u blizini mesta Golobog u smeru prema Nišu.

0: Sad će tačno dve godine kako je Ed Sheeran održao koncert u Beogradu na Ušću. Bio je 17. avgust 2024. godine, a kad smo kod koncerata, idemo malo do Apatina, gde se sutra održava 9. po redu Deer and Beer festival na plaži Plava Ruža. Sa nama je Mirko Vein iz organizacije festivala. Dobar dan, Mirko.
1: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio 202.
0: Prvo da pitam najlogičnije pitanje ovog dana, je li vruć u Apatinu?
1: Jeste, prilično je vruće, ali izdržavamo.
0: E, sad me zanima da čujemo malo više o festivalu, ko nastupa, kako će to sutra sve da izgleda.
1: Evo, kao što ste rekli, 9. po redu Deer and Beer festival na obali Dunava. Apatin je specifičan što je taj festival na pesku, na plaži, bukvalno uz Dunav, tako da je odličan ambijent i zbog ovih vrućina je najprijatnije da sutra provedete pored Dunava večer.
0: Da, videla sam, plaža je baš onako kao neki tropski, onako izgled, mnogo je lepa. I ko će nastupati sve?
1: Za otvaranje prvi brend Deformitet iz Selenče, Perspektiva, mladi bend koji sad dosta nastupa po festivalima. Prvi put su kod nas. Posle toga domaćini Majkan i za kraj kao zvezde večeri Savršeni marginalci.
0: Znači Savršeni kraj večeri. A kad već spominjamo plažu i Dunav, kakva je situacija u Apatinu sa Dunavom zbog ovog niskog vodostaja? Jel mogu da se ljudi kupaju sutra koji budu bili tamo?
1: Može, nizak je vodostaj, ali ima kupača, tako da...
0: Ima kupača, znači nije potpuna katastrofa.
1: Nije.
0: Kao malo crnog humora. Znači, hvala Marko. Evo, ja još da dodam, ili možete vi kako god, ulaz je besplatan.
1: Ulaz je besplatan, znači i na plažu i kupanje besplatno i koncert, sve je besplatno.
0: E, hvala Marko, znači sutra uveče festival Deer and Beer u Apatinu na plaži Plava Ruža, program počinje u 9 i kao što se čuli, ulaz je slobodan.

Kaže Leni u pesmi Brinem da li ću te videti ikada više. Mislim da to mnogi u kućama planinara, pogotovo visokogoraca i ljudi koji idu na velike teške vrhove pomisle, a možda i ljudi koji idu na vrhove pomisle to za svoje porodice, da li ću vas ikad više videti. Dobila sam malo pre poruku da se opet desila tragedija na planinarenju posle bosanskih alpinista stradalih u nevremenu na Elbrusu. Sada je lavina zatrpala 10 planinara u Pakistanu, a među nestalima je i čuveni Nirmal Purija. E sad, za one koji ne znaju, to je čovek koji je pažnju svetske javnosti privukao pre nekih 8 godina kada je ostvario veliki podvig, popeo je svih 14 najviših planinskih vrhova na svetu, svi su iznad 8000 metara za samo 6 meseci i 6 dana i to je dokumentovano u popularnom Netflixovom filmu 14 Peaks, Nothing is Impossible. Ja sam nekoliko puta gledala taj film i sada mi je onako prosto nevrovatna ova informacija da je čovjek najvjerovatnije stradao u ekspediciji novoj koji je vodio. Moj savjet svakako za taj film je da ga pogledate. Odlično je urađen, znači drži pažnju. Sad malo ova situacija menja pogled na film, ali dobar je, baš je dobar. Ja sam puno planina penjala, takođe mnogo teških. Gori uvek rizik, ali kao da se sad nekako sve promenilo, možda zbog klime, i više sam za niske, na primjer Divčibare, Maljen, to je planina koju volim i koju preporučujem svima, pa možete tamo ovog vikenda, ima lep i hlad, lepo se posle toga ispava, ali i dobar provod. Večeras počinje Mountain Music Fest na ski stazi Crni vrh i trajeće do nedelje.

Ima još jedna stvar kada je ovako toplo, koja nam je teška da je radimo, bar meni, znam, većini žena, a to je da se kuva. Ne može se peći, spremati, pržiti, pohovati, špored se pali samo na 15-20 minuta maksimalno da se nešto zbrlja i to se pojede i onda šta najbolje jesti nešto što je već napravljeno, negde otići. Ima ovog vikenda raznih kulinarsko-gastronomskih manifestacija širom zemlje, pa evo da izdvojimo neke od njih. Belmužijada u Svrljigu. Belmuž je tradicionalno jelo koje se pravi od mladog sira i kukuruznog brašna, zatim štrudlijada u Novom Miloševu, banatski festival posvećen domaćim štrudlama i tradicionalnim kolačima, šumadijski dani šljive u Strugarima, manifestacija nadoma Kragujevca sa bogatom ponudom proizvoda od šljiva, džemova, pa i domaćih alkoholnih pića, manifestacija krofnijada u Beloj crkvi, koji će se održati sutra u dvorištu turističke organizacije Centra za kulturu. Spominju se i dani borovnica na Kopaoniku, pa ukoliko ste na toj planini, pojedite malo iza nas. Bostanijada u Idvoru i festival bosanskih krofni i pita u Banatskim Despotovcima. Šta da vam kažem, prijatno!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Kod naplatne stanice Beograd dogodio se udes u zoni petlje Transped u smeru prema Nišu. Saobraćaj se odvija usporeno.

Ušli smo taj topli niz, danas prosečna temperatura 36 stepeni, narednih dana koji stepen više, a kad su ovakvi dani neko uživa, a nekome svašta smeta, naprimjer vozačima koji su sve vreme na ulici i verovatno smeta toplota, zato što ni klima često ne može da rashladi automobil, pozdrav za taksiste. Nekome smeta možda to što mora stalno da pere kadu i tuš kabinu jer su nam noge od sandala i papuča koje hodaju po ovom usijenom asfaltu uglavnom crne, pa se to prenese i na kadu. Neko ne može da kuva pa mu to smeta zato što je kuhinja usijana. A evo šta je Boban napisao, kaže: po ovim vrelim danima bi trebalo oformiti kakvu takvu inspekciju kontrole glede ovoga. Naime, na najvećoj vrućini sam danas ulazio u nekoliko prodavnica, kupovao ovde, onde ono, zadržavanje ne duže od nekoliko minuta, svako je bilo bukvalno smrzavanje, klime postavljene na 18 stepeni, a napolju skoro 40, okidite to za one koji tu rade, ali ne moram da pričam kakve efekte to može da ima za one koji utrče, kupe nešto i, onda sa tih 18 izađu na skoro 40. Pa, kažem, nekome prija, nekome ne prija, za nekoga sve, za svakog po nešto, takvi su ovi dani, ali proći će i ovaj talas, proći će.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima, jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

Šta još smeta kada su ovakvi dani? Daniela ima problem u autobusu 26, kaže minus 20 je samo još orkan, fali, a ušla sam znojeva. Ja kažem, Daniela, beži, čovječe, ka motoru, tamo je možda malo bolje, tamo znači čak zimi da bude i pretoplo. Saša je dao savet za građane koji ne moraju da izlaze, znači pre svega za nas, menzuse i hronične bolesnike, nema potrebe da se izlazi iz kuće i stanova, da se bar malo da oduška radnicima hitne pomoći. 6 sati i 7 minuta i ušli smo u završnicu ove brze trake, u poslednji sat zajedničke vožnje, a u njemu idemo u Irsku. Naš kolega Marko je u Dublinu, pa ćemo da čujemo i zanimljivosti o gradu i kakav je saobraćaj tamo, kakav je provod, ali pre toga slušamo Bajgu, Van Goga i Sombrvu.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

prošlo. Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetleri neoni, kao šareni balon.

0: Bagaj grad, a sada idemo u jedan grad u Irskoj. Naš kolega Marko je u Dublinu. Marko, hello, hi, zdravo.
1: Zdravo, hello, hi, ali najbolje dobar dan, to mi najviše nedostaje.
0: E, dobar dan, pa eto, dobar dan. Ajmo odmah u sred srede, kakav je Dublin grad? Ja nikad nisam bila i stvarno baš me zanima da čujem ono, impresije.
1: Dublin, prvi utisak je da ga vredi posjetiti. Grad je, nije sad nešto ekstremno veliki poput, da kažemo, Londona ili Pariza, ali super sve funkcioniše. Dakle, samo jedna stvar koju bi zamerio generalno, to je vreme. Vreme je vrlo nestabilno i neko njihovo pravilo, da kažemo, je da ako ne pada sada kiša, pada će u naredna dva sata.
0: Pa kako je sad?
1: To je vrlo zanimljivo. Mislim, temperatura je ovde trenutno tu negde oko 19-20 stepeni, što je njima ultra toplo. Ja sam se smrzao, eto tako da kažem ovde. Nije mi baš da mi je prijatno da može da se ide napolju u šorcu i majici. Iako je kraj jula, oni idu, oni su se već navikli. I onaj jedan komentar, samo ono što sam čuo isto, je da im je ovo najtoplije leto, da oni ne pamte, ne znam kad je toplije leto bilo nego sada.
0: Pa da, zato je meni jasno, ja sam ričkasto pegava i meni je 19 stepeni toplo, tako da sad si mi objasni u stvari da ja vratno vučem neke irske gene u sebi.
1: verovatno, pa onda tim preda dođeš.
0: E, sad me zanima za saobraćaj. Oni tako isto voze levom stranom, desno volan, i sad kad prelaziš ulicu, a naviklo si na suprotno, kao što je kod nas, je li imaju ono ispisano kao u Engleskoj, dole gledajte ovamo, a ne onamo,
1: da.
0: Kako se snalaziš, kako tamo to izgleda?
1: Da, imaju samo što u prvi mah i mahinalno kada prelaziš ulicu i ne gledaš odmah šta piše dole, nego gledaš da li idu kola sa tvoje desne strane.
0: A kao što smo navikli, pa zato i kažem, meni da. Tamo potpuno deluje kao zbun, ono, za jeste. Mozak.
1: Tako je, tako da moj savjet je da se pogledaju obe strane. To je sigurno rešenje i nema greške u tom slučaju. Mada ima dole napisane look left, odnosno look right, ali najbolje bi bilo da se pogledaju obe strane i ne savjetujem da se pešice prelazi u kružni tok. Ako ima neki pešački prelaz do kružnog toka i to, najbolje ne ići tamo, jer tad je te konfuzija, pošto oni, njima je kružni tok na levu stranu.
0: A jel Dublin ima metro, prevoz, kako turista koji dođe
1: nema
0: tamo, kako
1: metro,
0: se vozi?
1: Nema metro, da, imaju gradski, tako da kažemo, nadzemni saobraćaj, nemaju podzemni, imaju tramvaje, imaju autobuse i generalno je saobraćaj baš dobro organizovan i nema onih klasičnih saobraćajnih gužvi. Da oni sad tu nešto čekaju, da ne mogu da prođu, da trube i ostalo. Ja evo koliko sam ovde još nijednu sirenu nisam čuo na ulici. Tako da ono fino je organizovano, jeste gušće saobraćaj samo na tim obilaznicama i da kažemo na glavnim prilazima gradu. Ali generalno nema onog špica kao kod nas, kod otprilike da stojiš i da čekaš kada ćeš da pređeš.
0: A ima provoda? U gradu.
1: Ima. Interesantna je stvar da njima svi ti provodi koje oni imaju, koji su naravno, da kažemo, i legalni, koji se objavljuju, oglašavaju, traju do 2, eventualno 3 sata posle ponoći. I to je to. Posle toga je kraj. Nemaju više ništa. Postoje verovatno još neka mesta gde ljudi izlaze, ali generalno oni vrlo rano počinju. Već se to kreće u pubovima, takozvano zagrevanje, posle se ide na taj glavni događaj, ali to sve traje do 2-3 sata. Međutim, ovo što ima ovog vikenda je jedan vrlo interesantan festival, baš mislim da je čak počeo je danas i traje sutra i preko sutra, zove se All Together Now, održava se u Caramore Estateu u okrugu Waterford, to je na jugoistoku Irske, nije u Dublinu, već je na jugoistočnom delu Irske i to im je jedan od najvećih i najpoznatijih festivala u zemlji. Dolazi desetine i desetine hiljade ljudi svake godine, a ove godine bit će tu neka velika imena poput britanske grupe Pulp, bit će elektronski sastav Underworld, irski hip-hop Kneecap, zatim Disclosure, poznata takođe DJ zvezda Annie Mac, kao i njihovi, ajde kažemo, irski kantautori poput Christy Moore i ostali. Tako da oni su se sada, većina se njih uputila ka Waterfordu, jer tamo počinje All Together Now, u slučaju da nas neko sluša, kome je već neko u Irskoj, neka obavesti, pa valjda će moći da uđe tamo.
0: Mislim, svi koji ste trenutno u Irskoj i koji su trenutno u Irskoj, šta da vam kažem, blago vama, po svemu, od vremena, manjka gužvi, manjka vrućine, dobrih svirki, dobrih bendova. I ovako još jedno pitanje imam, tamo se tako koriste neki drugačiji tip utičnice, kao banalno pitanje, ali stvari važno, jer smo svi vezani za telefone i laptopove i ostale, potreban da se poseban priključak ponese za uređaje.
1: Jeste, ako nemate ovaj, ako ga već nemate ovdje, niste poneli i zaboravili, kao ja kada sam prvi put dolazio ovamo, pa sam morao da uzmem, ode se u prodavnicu, bukvalno imaju u svim prodavnicama, običnim prodavnicama može da se uzme adapter, jer u suprotnom neće moći da radi punjač. Ne možemo da se priključimo.
0: Pa to bi bila tragedija, jer bez telefona ne možemo. Hvala ti, Marko. Thank you.
1: Da,
0: uživa i dalje za nas, pa se vidimo uskoro u Beogradu, ovde na 202, a evo ja sad najavljam šta ide dalje, Leto štuke i Stvoreni od zvijezda.

0: Servis 202.
1: U Umčarima zbog radova u delu Beogradske ulice od sutra do 6. avgusta više linije javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom. Voda iz centralnog vodovoda u Sečnju ponovo je bezbedna za piće pošto je sanitarna inspekcija ukinula zabranu uvedenu zbog mikrobiološke neispravnosti. Povodom Svetske nedelje dojenja Dom zdravlja Voždovac organizuje telefonsko savjetovalište za dojenje tokom vikenda 1. i 2. avgusta. Patronažne sestre odgovaraće na pitanja o dojenju od 8 do 9 sati, a zainteresovane sugrađanke u tom terminu mogu da pozovu brojeve telefona 3080 606 i 3080 648. Autobus Instituta za transfuziju krvi sutra će biti parkiran ispred tržnog centra Stadion u beogradskom naselju Voždovac. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 13 do 16 sati. Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv raka pluća, preventivni centar Doma zdravlja Novi Sad organizuje u ponedeljak besplatne preglede i edukativne radionice u Merkator centru od 9 do 12 časova. Pušači će moći da urade kontrolu ugljen monoksida u izdahu, a stari od 50 godina uz procenu lekara bit će upućeni na skener pluća na Institut za plućne bolesti Vojvodine.
0: Servis 202.

Ova pesma me nekako asocira na ovaj, baš ovaj trenutak dana, smiraj u njenom glasu, smiraj u ovom danu, počelo je da pada veče, ali nisu počele da padaju gužve na granicama, naprotiv, onaj matine današnji sad prelazi već u dobar noćni rejv, onako žurka će biti ovog vikenda, izgleda tamo baš onako puna ljudi automobila, imam utisak da je sad još više vozila nego što sam gledala danas, Preševo, ulaz i izlaz, opet se ne vidi kraj kolone, Gradina takođe na izlasku iz zemlje, isto copy-paste, ne vidi se kraj kolone, Horgoš na izlasku, ovaj put mnogo više automobila nego što je bilo preko dana, Batrovci takođe na izlasku iz Srbije, prema Crnoj Gori pak nije kao što je bilo danas, tamo na graničnim prelazima nema većeg broja vozila kao što je bilo tokom dana, a s druge strane čak i Sremska Rača, tamo je opet nešto pojačaniji i jači saobraćaj nego što je bio u toku dana. A mi idemo dalje prema 7, prema našem kraju današnje brze trake, slušamo Take That.

0: Eko.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

5 do 7 je, došli smo do kraja ove brze trake, od 7 sa vama Milan i hit nedelje, od 8 muzički dragstor, a ja vam želim gde god da ste ovog vikenda, u Dublinu, na Divčibarima, na nekom festivalu hrane ili kod kuće, onako u stanu, zamračeni pod klimom, da se lepo provedete i slušate 202. Ćao!

0: Bila je ovo pesma koju polako ističe mandat, Rolling Stones i Jealous Lover. Vi večeras birate još jedan
1: hit petka.
0: Gera Drala, Aleksa i Ćunko su sa vama do 20 sati. Petkom su, kao i uvek, u opticaju pesme koje su već bile u konkurenciji u prethodna 4 dana i koje su dobile solidan broj glasova, ali ipak nedovoljan da do sada osvoje titulu hita dana. Pa evo, u petak imaju novu šansu, a pre nego što vam ih predstavimo, prvo ukratko, evo i način na glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Dakle, ima tu numera i iz Srbije i iz regiona i onih planetarnih, pa da ih ukratko predstavimo za početak svih 10. Predlog broj 1, Dolores, suprotno od plime.

Od Dolores i suprotno od Plime stižu glasovi za Neleta Karajlića za Elemental, onda Joe glasa za Dolores, pa jedan glas za šesti predlog, tako kaže Sašo, pa ima tu još nekoliko glasova. Idemo na velikana, on je Paul McCartney, Come Inside. Paul McCartney tekako ima još šta novo da ponudi.

Neuništivi Paul McCartney, pesma Come Inside, kaže poruka. Paul McCartney i Ringo Starr u istom ritmu zajedno uspešno delju i dalje, tako nam piše Zoran. A sada prelazimo ponovo na nešto regionalno. Grupa je Elemental, pesma Zamisli, još jedna numera na njihovom aktualnom studijskom albumu Dobra djeca Elemental.

Bili su ovo Remi Shot i ekipa Elemental numera Zamisli. Sada se vraćamo na svetskoj sceni, jedna od najvećih pop zvezda u poslednjih nekoliko godina, nema nikakve dileme, je Teddy Swims. On sada nudi nešto lepo i lagano, pesma Break Up in Reverse.

Za Teddy'a Swimsa ne mogu da kažem da večeras prolaze za sada sjajno, pesma Break Up in Reverse, vidjet ćemo da li će se nešto promeniti u daljem toku emisije, a ovo je predlog broj 5, eto je već stvar sasvim drugačija, Ohio i u sobi za sada su u samom vrhu vrlo ozbiljni kandidati da iskoriste ovu drugu šansu u borbi za hit petka, Ohio i u sobi.

0: Sada je vreme za večera završni podsjetnik na načine glasanja.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Glasači Linde Peri za sada su u defanzivi, pa ćemo da čujemo i vidimo da li će se nešto promeniti kada poslušamo pesmu Feathers in a Storm, velika Linda Peri.

Linda Perry, Feathers in a Storm. Nije se za sada mnogo promenila sa situacija ni emitovanjem pesme. Nešto bolje stoji dr. Nele Karalić, ali dalje daleko od samog vrha. Pesma Anđeli, predlog broj 7 u izboru za hit petka.

Dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli. Probija se Nele polako pri vrhu, ali i dalje teško da će biti hit petka, to otprilike mogu da kažem i za grupu Greta Van Fleet, iako su u gornjoj polovini tabele. Play Your Games, pesma broj 8 za večeras.

Greta Van Fleet i Play Your Game, sama je završnica izbora za hit petka i kao i uvek petkom bude baš dosta glasova, svaka vam čast. Pokazalo se u ostalom tokom prethodna četiri dana da su sve ova pesme izvođači koji imaju vašu naklonost, među njima je naravno i numera Rijeka, Rundek i ekipa i njihov sad već mogu da kažem stari saradnik Marko Marić.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
10: Od 19 sati sa vama su bili muzički urednik Miloš Georgijević, organizator Draško Šarić, tonsko-tehnički realizator Aleksa Stošić i voditelj Milan Ćunković, Jelena Knežević i muzički dragstor za koji minut, kao i uvek petkom uveče. A borba za hit petka je bila vrlo neizvesna, vrlo uzbudljiva. Nekoliko izvođača se izdvojilo već negde tu na prvoj trećini emisije. Vodili su ljutu bitku do samog kraja uz veliki broj glasova. I vi ste izabrali, naravno...
7: Hit petka.
10: Drugu šansu za ovu sedmicu iskoristio je pop duo Dolores. Hit petka je pesma Suprotno od plime.

20 sati i 1 minut počinje još jedan muzički dragstor na 202. Sve do ponoći birate vi muziku, mi ispunjavamo vaše muzičke želje. Funkcioniše sve tako što pošaljete svoju želju na 0640 202 200, možda i uz neku poruku lične prirode ili nešto kažete ako želite, i vaša želja će verovatno, trudit ćemo se što više da ih bude ispunjeno u toku ovog muzičkog draktora, dakle sve do ponoći. Dakle, tu smo i na Instagramu i na Facebooku i na mreži X, a možete nam poslati i mail na program 202@gmail.com. Krećemo sa grupom No Doubt i numerom Don't Speak.

Jungle i Carry On. Bila je ovo želja koja nam je putem Instagrama poslao neko čiji je nalog Marija Meličova. Nadam se, Marija, da si uživala u ovoj pesmi. A ono što nam sada sledi jeste Silente i želja Milana Zečevića. Još jednom.

Ovaj elektropop stiže nam od Natalije Imbrulje, pesma Want, a sve po želji Miroslava Dokmana. Muzički direktor je na 202. Čekamo vaše želje, pristižu u velikom broju i Viberom i SMS-om, to jest putem našeg broja 064-0202-200. Tu smo na društvenim mrežama, na našem mailu, a preko društvene mreže. Jedna od njih svoju želju poslaje i Nebojša Đorđević. Uz poruku, život je nekad siv, nekad žut. Slušamo Bajagu.

Polisi Messaging a Bottle ili Messaging a Bottle, Dragan Marivković je ovo poželao, poslao svoju želju na naš Facebook i eto, želja mu je ispunjena. Slično je uradio i neko čiji je nalog Joanna. Joanna je poželala da čuje francuskog DJ-a, muzičkog producenta, boga mi i glumca, Kavinskog u pesmi Night Call.

Kako je ovo hit bio Lady i Mođo iz 2000. godine je pesma, a po želji jednog našeg slušalca koji se potpisao kao Sale Sale. Inače, pre toga smo čuli Kavinskog i numeru The Drive, a kako je naš slušalac Darko iz Loznice, a to se znate i sami ako redovno slušate Traktor, često dešava da vi nešto želite, a neko baš poželi tu pesmu pre nego što vi pošaljete poruku, tako je Darko iz Loznice pre nego što smo i pustili Kavinskog rekao da bi želeo da čuje numeru Drive, jer je to nezavidnična himna noćnog krstarenja autom, a Kavinski nas je napustio pre nekoliko dana i kaže pesmu bukvalno nikada nisam čuo ni na jednom radiju, pa bih volao da se pusti ako može. Eto, Darko Bile, nadam se da ste čuli. Dalibor Janković, sad ste vi na redu, poželili ste da čujete Depeche Mode i It's No Good. I ide.

Čista radost, to je ova pesma Sal da Vinci Ir per sempre si, pesma koja je pobedila ove godine u San Remo i učestvovala i na Euroviziji kao predstavnik Italije. Dve želje su bile, to jest dva poziva, dve molbe za ovu želju. Jedna nam je stigla od Aleksić Branislave putem Instagrama, a drugu smo dobili isto od Marine putem Vibera. Dakle, Viber i SMS, naši servisi, a naš broj 1-064-0-202-200, preko njih šaljete svoje muzičke želje, preko maila, dobili smo i putem maila nekoliko, ali i putem naših društvenih mreža, Instagram, Facebook i X. Nemi pesnik sledi i Koliko si luda. Dušan od Stevanovića poželeo je to da čujem.

Promise to you a miracle, Simple Minds, po želji jednog Dragana koji nas sluša. Mi vam ne obećavamo neka velika čuda, ali jeste i malo čudo, vi poželite neku muzičku želju, mi vam je ispunimo, ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo, tako da 064-0202-200 čekamo i vaše želje, dok uživamo u neponovljivom glasu jedne i jedine Amy Van House. Nju je večeras kao želju u muzički dragstor, u fontanu muzičkih želja ubacila Olja, svoju želju poslala nam je putem Instagrama. Hvala Olja, evo, samo za tebe, naredni minuti i Amy, Wake Up Alone.

Sinead O'Connor na talasima 202, nije neobična stvar kako je posumnjala možda naša slušateljka Emilija Vujović, jer je poželjela da čuje možda nešto od Sinead. Evo, za nju i za Željka iz Beograda, koji je poželjao neku drugu pesmu, ali nadam se da ste oboje zadovoljni jer ste čuli ovu umetnicu. Muzički direktor je na 202. 064-0-202-200, to znači samo jedno da na ovaj broj vi šaljete svoje muzičke želje, uz neku poruku i bar neko objašnjenje zašto baš večeras i zašto baš ta pesma da se čuje u Dragstoru do ponoći. Čekamo vaše želje, do tada slušamo R.E.M. i The One I Love. Emilija je inače poželjela i R.E.M. između ostalog.

Dajn Daš i The Strokes, ovo je nešto sasvim novo, nova pesma sa njihovog novog albuma Reality Waits. Tek pre neki dan su je i prvi put uživo izveli, a ovo je bilo za našeg slušalca Vasu. Bojan nam piše da bi želeo da čuje Meg Ryan Blues, naravno grupa Eva Braun. Pozdrav i podrška iz Vojvodine. Evo Bojane, ovo je samo za vas.

Looking for the Summer, Chris Ria za Petra Dmitrovića. Mi ne moramo da budemo u potrazi za letom, nam je leto uveliko tu i stižu vaši pozdravi sa mora, boga mi, možemo da se takmičimo sa nekim ozbiljnim tropskim destinacijama po temperaturama, eto, vidim to iz vaših poruka. 064-0202-200, sat i po smo već zajedno ispunjavamo vaše muzičke želje. Šaljite ih još, ima vremena do ponoći, dakle još 2,5 sata za ono što vi poželite. Aha, oni su sada na redu. Njih je poželao da čuje Vuk Becković, a svoju želju nam je poslao putem društvenih mreža, pa to možete i vi da uradite. Dakle, tu smo na Instagramu, na Facebooku, tu smo na mreži X, tu smo i na mailu, program 202@gmail.com. Dakle, poželite i napišite nešto, možda kome pesmu posvećujete, ako nemate, ako je to samo za vas, onda možda zašto baš tu. Vuk i Aha, Stay on These Roads, to je to.

Da, Miley Cyrus, njen veliki hit Flowers za Sanju Jevtić. Ona nam je svoju želju poslala putem Instagrama. To možete i vi znate i preko društvenih mreža i preko broja 0640202200, gde god da ste, a volimo i to da znamo gde nas slušate i šta radite baš u ovom trenutku, sa kim nas slušate. Tako da, eto, znate, želni smo. Mislim, volimo da se bolje upoznamo sa vama, tako da pišite nam i te neke stvari, ako vam dođe. Milica Cica je naša slušateljka koja je želela da ove julske noći, poslednje inače u ovoj godini, julske, vrele, čuje nešto romantično, Laufer i Moja voda.

Future Love Paradise i Seal za Bobana iz Čačka. I tamo nam naš slušalac koji nas inače sluša u Tunisu, to ne samo jedan, nego ih je više, društvo Dunja, Marina i Saša. Oni su poželjeli da čuju neke vrele afričke ritmove, ali isto kao i Jelena Lela Vrga koja je to poželjela i poslala nam želju na naš Instagram nalog. Kaže nam Saša da je toliko toplo u Tunisu da je čak i more pretoplo. Kaže, prođe li mi pesma Afrika od Tota, puče mi net. Ne, nije. Evo sada ide za društvo iz Tunisa i za Jelenu Toto i Afrika. Uživajte. Gde god da ste.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na obilaznici oko Beograda u levoj cevi tunela Železnika u smeru ka Dobanovcima zaustavljena je cisterna u zaustavnoj traci. Zbog toga je za saobraćaj zatvorena vozna traka. Normalizovanje saobraćaja nakon obustave zbog saobraćajne nezgode na putu Novi Sad-Ruma na usponu ka Iriškom vencu.

0: Ne boj se buke.
1: E, da, nastavljamo. Ovo što smo čuli bili su Pretty Reckless i Heaven Knows, po želji Tomislava, koji nam se vrlo brzo i zahvalio na ovoj ispunjenoj muzičkoj želji. Čekamo i vaše 0640-202-200, Viber ili SMS, a tu smo i na Facebooku, Instagramu, mreži X i na mailu program 202@gmail.com. Ovog leta ćemo ih slušati, da, krajem avgusta u Luci Beograd, a sada samo za Janju, Joker Out i Sunny Side of London.
2: Welcome.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.
4: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

šagina od tišine. I ne boj se buke, to što se

I baš u ovom trenutku Darko Rundek možda baš i ovu stvar izvodi na Mountain Music Festu na Divčibarima pod vedrim nebom i sigurno prijatnijom temperaturom, tako da oni koji su tamo uživaju, a nadam se da je uživala i naša Irina Brković koja je baš ovu stvar poželjela da čuje večeras. 064-0-202-200, još dva sata je otvorena naša muzička fontana želja. Izvolite, ubacite svoju želju, mi ćemo se truditi da je u naredna dva sata i ispunimo. Kao što ćemo to da uradimo za Milana S. Prelića. On je pisao i poželjao da ove noći uživa u numeri Colors grupe Black Pumas. Evo, za Milana. I woke

Deviant Gradient i B-52 za Slobodana Pavlova, to je bila njegova večerašnja muzička želja. Ima i onih poput Maje koja nam piše da sluša i uživa i da nema muzičku želju jer je sve ispunjeno do sada njeno bilo kada je pisala i verovatno želela u toku prethodnih emisija, tako da večeras je samo uživancija, uživa u tuđim muzičkim željama, verovatno se usput ispuni i neka njena. Tunić iz Kikinde je poželao da čuje bilo šta od zabranjenog pušenja. Mi smo odabrali Kanjon Drine.

Boko Timotić, eks Branković, nadam se da si uživala uz Idole i pesmu Ona to zna. Javljate nam se sa planina, sa mora, neki su od vas na poslu, neki u društvu, neki sami, slušaju muzički drakstor, imaju svoje želje koje bi im ulepšale ovu noć. Imate još fore i za vašu želju, 064-0202-200, šaljite nam ono što poželite. Pritom nam recite zašto baš to, na primjer, ili kako provodite ovo vrelo veče, gde ste, šta radite, 064-0202-200 je naš broj. Aleksandar Stanojević poželao je da čuje baš ovu stvar. Engleska kantautorka Bed for Lashes, ili ti Natasha Khan i numera Daniel.

Kate Bush i Cloud Bustin za Vesnu Proković, koja kaže juče je bio divan dan, 30. juli, jedinstveno i neponovljivo je rođendan gospođe iz Kenta, Kate Bush. Od uvek mi se dopadalo njeno stvaralaštvo, a posebno oduševljenje izazvali su pesma koju smo čuli i spot sa Ronaldom Sutherlandom i danas ga se odlično sećam. Evo Vesna, ovo je bilo samo za vas. Sada se naša želja seli u Zaječar. Zaječar nam stiže pozdrav od Save, zapravo iz Dubočana, okolina Zaječara, njegova muzička želja, Tame Impala i Let It Happen.

Coldplay i Clocks. Sada je vreme za Jelene u našem muzičkom dragstoru, jer ovo je bila Želja iz Bačke Topole, a pesma za Jelenu i Jovana. Za drugu Jelenu je ovo što sada kreće. Bon Jovi i pesma Always. Ima još fore za vaše muzičke želje 0640202200. Tu smo na Viberu, SMS-u, na društvenim mrežama, ali i na mailu program202@gmail.com. This Romeo is bleeding.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Da, ovo su bile Neverne bebe i Kiša, dobro bi nam došla sada, ali kad je već nema, ovako u pesmi za Dina, koji je svoju muzičku želju poslao na naš Instagram. To možete i vi još nekih sat i 10 minuta, ili da pošljete jednostavno, ako vam je to lakše, 0640-202-200. Šta želite i zašto, to su pitanja. Šalim se, mislim, dovoljno je samo da poželite, a ovo sve ako želite da podelite sa nama, mi volimo to da čitamo, da pročitamo i da znamo. Aleksandar Charlie Đurić je imao jednu želju uz puno pozdrava ekipi Dragstora 202. Ta želja je baš ovo. ITD Band i Skidam te pogledom. Ponavljam još jednom, naš telefon 0640 202 200. Čekamo i tvoju želju.

Bijelo dugme uvek nepogrešivo u vašim muzičkim željama u našem muzičkom dragstoru, tako da ovog puta je takođe bilo u jednoj želji mome, dakle uz poruku sedim sa njom, izmišljena, nestvarna i uživam u muzici 202. Nedeljko je poslao pozdrav iz Banata, vrelog Banata, i poželeo da čuje Bijelo dugme. Eto, za sve vas i oni koji možda nisu poslali želju, ali su baš uživali u ovoj numeri. Vlada Đoković nas pozdravlja iz Užica i kaže, ako može, Beatlesi i Hey Jude. Normalno, evo, samo za Vlada iz Užica.

Dragi naši slušalci, ovo je bilo za vas od Srđana, jer Srđan kaže: meni ne treba ništa, sve što me zanima imam na ploči ili hard disku, ali za vaše slušalce predlažem Primal Scream i Jailbird. Tako da nadam se da su slušalci uživali, mada znam da jesu. The Cure je ovo za sve vas koji ste poželeli da čujete ovaj bend, a posebno je uz jedan pozdrav iz daleka ispunjavamo želju Dejanu K. Jeste on poželao neku drugu pesmu, ali sigurno sam da ćemo odgovarati i ovaj naš izbor. A naš izbor je pesma High, The Cure, samo za Dejana K u muzičkom dragstoru na 202.

Linkin Parku, muzičkom dragstoru za Boka Bisenića. Čuli smo numeru koje baš on poželao da čuje ove večeri u našem muzičkom dragstoru. Grupa Eleonora i njihova numera Cveće je prilika da se podsjetimo jugoslovenske rock grupe. Inače, ova pesma je objavljena 83. dakle Cveće 83.

Falko večeras samo za Anicu Filipović, našu slušateljku koja je poželela da ovi poslednji minuti jula 2026. proteknu uz ovu stvar. Još 35 minuta smo zajedno u muzičkom direktoru na 202. Vaše želje, naša zapovest. Naravno da znate šta je ovo. Ovo je EKV, a EKV večeras za ekipu u kolima, kako su nam se potpisali. Pozdrav za neumornu ekipu 202. A tek za vas, koliki pozdravi, kolika je tek vaša neumornost. Hvala.

Dudas Price. Nije ovo Dudas Price, ovo to je nalog sa koga mi je stigla želja da pustimo Nine Inch Nails, bilo šta od tog benda, i evo želje ispunjena. Još pola sata do ponoći, pola sata do avgusta. Imate još pola sata da vaša želja bude u našem dragstoru ove noći. Postoji jedna pesma koju baš dugo nisam čula, piše na Maca, uz koju ne možete da mirujete, jer je čista emocija. A pošto ste vi radio emocija, volim svoje vreme da provodim uz vas. Pesmu peva Dana Gillespie, Move Your Body Close to Me. Maco, uživaj.

Kraftwerk, da sam model za Nenada Danikova, Kraftwerk nedavno i u Luci Beograd. Neki su imali priliku da ih slušaju uživo baš pre neki dan. Idemo dalje sa vašim muzičkim željama, samo da vam priznam jednu poruku, od Milana nam je stigla, kaže, pošto sam čuo Tame Impala, ne znam šta bih više, osim da vam poželim laku noć, sve najbolje ostanite kakvi jeste, jedini, jedinstveni 202. Hvala vam. Nećemo još da kažemo laku noć, još 20-ak minuta smo u našem muzičkom dragstoru i sada idu Sweet Sixteen uz poruku Zorana da ga ova pesma podsjeća na, zapravo da ga njegov sin podsjetio na njegove slatke 16. Billy Idol.

In Excess i Bitter Tears za Vladu iz Subotice. I odbrojavamo još nekih 12 minuta do kraja muzičkog draktora, do kraja ovog jula. Ispunit ćemo još tri muzičke želje uz veliki pozdrav za sve vas i čije želje nismo stigli večeras da ispunimo, ali muzički draktor ponovo sledećeg petka od 20 sati. Slušat ćemo Glenn Hanzard, to je bila želja jednog, odnosno jedne Jane. Onda ćemo čuti, zapravo pre njih ćemo čuti Palpi i Mile End za Zorana Držajića, a pre svega toga Karma Police i Radiohead za Ljubišu. Uživajte u ovim željama i uživajte u ovoj noći na 202. Srećan vam avgust. Čujemo se.

0: širom
1: zatvoreni očiju.
2: Širom zatvorenih očiju.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
4: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
5: Tu i tamo!
4: Proslavljeni VJ, sada RJ.
6: Prevedi.
4: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
5: Tu i tamo!
4: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
6: A sada,
4: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
7: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
8: U današnjoj emisiji Tu i tamo sve se vrti i okreće. Pronašli smo pesme koje u naslovu imaju oko, okolo, okretanje. I zato budite sa nama jer se sve vrti u ritmu emisije Tu i tamo ove subote na 202. Ja sam Ivana Pataković, a vi lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i zavrtite se sa nama, jer stižu AC/DC, Beating Around the Bush, Police, Wrapped Around Your Finger, Arcade Fire, Circle of Trust. I samo da vam kažem da bismo mi ovu pesmu grupe AC/DC, Beating Around the Bush, mogli da prevedemo kao Kiša oko Kragujevca.

Slušate emisiju Tu i tamo, u kojoj se sve vrti i okreće u naslovima pesama. I tako smo došli do numere Full Circle Jam. A slušat ćemo Samija Hagera, pa onda P.O.D., još jedan zanimljiv band sa pesmom Circles, a John Fogerty se takođe uključuje u našu temu sa numerom Up Around the Bend.

I tako smo došli do sledećeg segmenta u emisiji Tu i tamo, za koji znam da će vam se dopasti 100%. Red Hot Chili Peppers, Look Around, Paramore, This Circle i onda opet Red Hot Chili Peppers, Around the World.

Ovo je pravi trenutak i za ženski trio Sugar Babes, Round Round, a kod nas će se zavrteti i veliki hit koji je lansirao Post Malone i koji je zaista brzo vrtoglavo osvojio publiku, Circles. Čućemo i band koji predvodi Brandon Boyd, Incubus, i pesmu Circles.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Prethodno zaustavljena cisterna na autoputu na obilaznici oko Beograda u zoni tunela Železnik 200 metara nakon izlaza ka Dobanovcima. Premeštena je u zaustavnu traku. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: U nastavku emisije Tu i tamo, u kojoj se sve okreće i vrti, došli smo i do velikog hita koji imaju Bajage instruktori, a to je pesma Tišina. I jeste, tu nemamo u naslovu ono što nam danas treba, ali ova pesma značajna po rečenici Hajde Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. I zato ćemo čuti i Bajagu i instruktore. Posle Bajage u naš program uključuje se i grupa Pacifik sa pesmom Okreni se.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu,

sve se vrti u ritmu emisije Tu i tamo ove subote i tako dolazimo do velikih i omiljenih izvođača kao što su do duše Daft Punk više ne postoje, ali to nas ne može da spreči da ih slušamo. Around the World, Kylie Minogue je ostavila trag sa pesmom Spinning Around, naročito sa spotom u kom se obrće, a čućemo i sastav Oasis, All Around the World.

Sheryl Crow znamo kao jednu super rokerku i muzičarku. Osim njenih pesama, volimo i njene obrade. Jedna od njih je i Circles. Malo pre smo slušali original, bio je to Post Malone. A sada ćemo čuti kako ta pesma zvuči na Sheryl Crow način. Posle toga, legendarni George Michael, Spinning the Wheel. A grupa Blue October ima numeru izuzetno zanimljivog imena, Spinning the Truth Around.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje pustinje.

0: Moskoj znam tko sam zapravo ja.
1: Ja sam Era iz Vampira i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.